nedjelju i on je sve slabiji, kaže generalov sin Darko Mladić. Podsjeća da je haški mehanizam više puta odbio zahtjev da general bude pušten na liječenje u Srbiju. Istovremeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija počela je debata o radu mehanizma u Hagu, na kojoj će Srbija ukazati na teško zdravstveno stanje generala Ratka Mladića. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka, a rok izgradnje 3 godine. Radove će izvoditi kompanija China Overseas Group uz financijsku podršku vodećih kineskih banaka. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen paranstvo za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice Istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Srpske u ratu je prošlo 300 pripadnika, 17 je izgubilo života, više od 190 ranjeno. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da je postignut konačan dogovor ni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Usred tekućih intenzivnih posredničkih napora Pakistana potpuno smo svjesni neprekidne kampanje dezinformacija koju vode oni koji žele da sabotiraju mirovni sporazum. Mir nikada nije bio bliži, istakao je Sharif. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu rano jutros je u Los Angelesu odigran susret ekipa Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Utakmica igrana u sklopu grupe D završena je rezultatom 4-1 za Sjedinjene Države. Sinoć je u Torontu u grupi B susret selekcija Bosne i Hercegovine i Kanade završen remijem rezultatom 1-1. Na mondijalu prvi put nastupa 48 ekipa, a takmičenje će trajati do 19. jula. Prognoza vremena, jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačno, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana oblačno sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda, na jugu sunčanije uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, maksimalna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: 6:15, došlo je vrijeme da čujemo i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske na telefonskoj liniji Danijela Naerac. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro Božice, dobro jutro naravno i vašim dragim slušaocima. Vremenski uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija sporije, uz moguća kraća zadržavanja. Posebno izdvajamo magistralni put Klašnice Banja Luka zbog radova i obnove takozvane brze ceste, kao i nadvožnjaka u Trnu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini i ovdje posebno apelujemo na vozače na strpljenje i razumijevanje. Podsjećamo da je saobraćaj obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa i vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršanje-Bijeljina 1 i ovdje vozila od preko 3,5 tone preusmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

u gradu Banja Luci dogodilo se 4 krivična djela, od toga jedna krađa, 2 krađe električne energije i jedno krivično djelo iz reda ostalo. Javni red i mir narušen je jednom, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 3 lica su lakše povrijeđena. U stanici hitne pomoći pregledana je 62 odrasla pacijenta, 24 djece i obavljeno je 15 kućnih posjeta. Iz porodilišta javljaju da je obavljeno 15 poroda, rodilo se 15 beba, 11 djevojčica i 4 dječaka. Vatrogasna brigada imala je jednu intervenciju, jedan požar. Isporuka električnom energijom danas je uredna, a zbog planiranih isključenja bez napajanja električnom energijom danas će biti dijelovi ulica Branka Grbčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić, Miloša Crnjanskog, Njegoševa i Petrićevac od 8 do 14 časova. Dijelovi ulica Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića od broja 16, 18 i 20, Nikole Tesle i Vidovdanska broj 2 od 9 do 12 časova će biti bez električne energije. Dijelovi naselja Racune i Ledenice od 8.30 do 14 časova i 30 minuta neće imati električne energije, a dio ulice Savske od 9 do 14. Snabdjevanje grada vodom danas je uredno. U Banja Luci veći dio dana bit će sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, vjetar slab sjevernih smjerova, trenutno u Banja Luci 10 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna danas bit će oko 28 stepeni Celzijusa. Stipendije za učenike i studente ove godine bit će uvećanje, pa će iznosi po osnovu socijalnog statusa i uspjeha u školovanju rasti na 150 konvertibilnih maraka za učenike i 200 konvertibilnih maraka za studente, dok će stipendije za deficitarna zanimanja iznositi 200 maraka za učenike, a 400 za studente. Grad Banja Luka nastavlja da pruža snažnu podršku učenicima i studentima kroz redovnu isplatu stipendija i unapređenje mjera koje doprinose kvalitetnijem obrazovanju mladih. Banja Luka prelazi na ljetni režim javnog prijevoza. Evo što se mijenja od 15. juna, kao i prethodnih, tako i ove godine. Završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora u Banja Luci stupa na snagu ljetni režim održavanja redova vožnje koji će biti na snazi od ponedjeljka 15. juna. Kako je najavljeno na sajtu gradske uprave, ovaj red vožnje koji tada i počinje trajeće do 31. augusta, a prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnjeg perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka na određenim linijama. A Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je apel i upozorenje građanima da minsko-eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje drugo površine, nego da ista prijave lokalnoj civilnoj zaštiti koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite. Dalje, kako ističu, Republička uprava civilne zaštite će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srpske bezbjedno ukloniti navedena sredstva. Dodaju da građani prijave mogu izvršiti pozivom na broj 121 ili 122. A festival uličnih zabavljača Troto Arti ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Posjetioce očekuju nastupi umjetnika koji će kroz različite performanse donijeti jedinstveno festivalsko iskustvo i nezaboravne trenutke za sve generacije. Bogat program, vrhunski umjetnici i jedinstvena atmosfera još jednom će potvrditi da je Troto Art jedan od najznačajnijih festivala ulične umjetnosti u regionu. Imamo još jedan koncert, Svjetski dan muzike na krovu grada, bit će izveden 21. juna sa početkom u 20 časova i 30 minuta na krovu Narodnog pozorišta Srpske. Na sceni će nastupiti Kombajn kvartet, Marija Šestić, Nino

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u razgovoru za podcast američke novinarke Lare Logan izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Dodik je poručio da Srpska ne želi da se sve ono loše što je došlo iz vremena Bidenove administracije nastavi u Trumpovom mandatu, te da Bosna i Hercegovina ne funkcioniše i da bi za dugoročnu stabilnost najbolje rješenje bio miran razlaz, što bi trebalo da podrže Sjedinjene Američke Države, Rusija i Evropa. Srbija je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećeno je razmatranju šestomjesečnog izvještaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahtjeva zasnovanih na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući zahtjev Beograda da se generalu Ratku Mladiću omogući liječenje u Srbiji. Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Radomir Ilić, ukazao je na značaj posljednje primjene međunarodnih standarda ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pristup pravnoj pomoći i poštovanje ljudskog dostojanstva svih osuđenika. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice Istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Srpske u ratu je prošlo 300 pripadnika, 17 je izgubilo života, više od 190 ranjeno. Predsjedavajući delegacije parlamenta BiH u parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i njegov zamjenik učestvovaće na sjednici Komiteta za politička pitanja, bezbjednost i ljudska prava koja će biti održana danas u Palermu. Komitet prati Evromediteranski region posebno se baveći političkom saradnjom, mirovnim procesom na Bliskom istoku i regionalnom stabilnošću. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva kao i da suverenitet nad Ormuskim oreuzom pripadne Iranu i Omanu. Prema njegovim riječima, iranska imovina bit će odmrznuta nakon potpisivanja memoranduma, kao i da što se tiče nekadašnje štete koja je nastala tokom rata, sporazum predviđa ekonomski plan za Iran. On je naveo i da je dokumentom predviđeno da se Izrael povuče iz okupiranih područja u Libanu. Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine osvojila je bod u prvom kolu svjetskog prvenstva. Rano jutros u Los Angelesu reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila je Paragvaj sa 4-1 u sklopu grupe D. Košarkaši Dubaja novi su šampioni ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalske

0: reprezentacije Kanade i BiH remizirale su sinoć u Torontu rezultatom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva u grupi B. Pogodak za tim BiH dao je Jovo Lukić u 21. minutu, a za Kanadu Kristijan Larin u 79. minutu. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske, koji će svoj susret odigrati večeras od 21 čas. U današnjem programu na rasporedu su još tri susreta, od kojih će prvi u ponoć početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija, koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Košarkaši Dubajanovi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaja savladao je u Beogradu tim Partizana sa 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaj je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja, koje je osvajao 8 puta.
1: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Svježe i pretežno vedro, dok Posavini i Semberi je oblačnije. Uz rijeke po kotlinama ima i magle. Vjetar je slab promjenjiv, a u Hercegovini slab sjeveroistočni. Temperature vazduha u 7 časova. Ham, Pjesak 5, Čemerno 7, Rudo, Višegrad 8, Mrkonjić-Grad, Ribnik i Foča 9, Novi Grad 10, Banja Luka 12, Bijeljina, Doboj 13, Prijedo 14, Bileća 15 i u Trebinju 16, ali sve stepeni. Jutro je prije podne sunčano, na sjeveru oblačnije. Lokalno oko rijeka je pokotljenava prolazna jutarnja magla. Sredinom dana oblačno sa sjevera, širit će se ka svim krajima, a ponegdje može pasti i malo kiše. Biće i duži sunčani period, na jugu sunčani, uveče vedro. Maksimalna temperatura vazduha 23 na istoku, do 30 na jugu i zapadu, višim predijelima 19. U Banja Luci veći dio dana prevladavaće sunčano, spominjivo oblačnosti, toplije vjetar slab, sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 28.
1: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program Radija.

0: U 7:14 čućemo najnoviji izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske koji će nam saopštiti Lidija Mić. Lidiji, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutro su u Republici Srpskoj odvija uz povoljne vremenske uslove i umjereni intenzitet saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi saobraćaj se odvija sporije uz moguća kraća zadržavanja. Skrećemo pažnju i na povećan broj motociklista i biciklista, te vozačima savjetujemo da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i izbjegavaju rizična pretjecanja. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Kvašnice Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Kvašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će saobraćaj biti obustavljen do kraja ovog mjeseca i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijenjina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja kao i na magistralnom putu Crkvina-Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su za sada kratkotrajna. To bi bile informacije za ovo jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala Lidija i mi vama želimo prijatan ostatak dana. Bila je ovo Lidija Mić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je 7:17. Mi jutarnji program nastavljamo.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga.

14 minuta do 8 časova u nastavku jutarnjeg programa. Jedna korisna informacija. Sezona godišnjih odmora počinje, a mnogi građani na put ni ne pomišljaju krenuti bez osiguranja, jer se nikada ne zna kada uživanje može krenuti po zlu. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objasnili su kako građani mogu imati zdravstvenu zaštitu o trošku fonda. Evo što treba da znate, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu koristiti hitnu medicinsku pomoć u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima sporazum o socijalnom osiguranju. Prije puta potrebno je pribaviti uvjerenje porodičnog doktora i odgovarajući INO obrazac. Obrazac pokriva hitnu medicinsku pomoć tokom privremenog boravka do 60 dana. Najviše obrazaca ove godine izdato je za putovanje u Njemačku. Prema njihovim riječima, hitnu medicinsku pomoć osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja mogu imati u zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. A BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom, Češkom i Luksemburgom. Dakle, prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju INO obrasce. Tako će i osiguranici koji putuju u Poljsku, Slovačku i Veliku Britaniju imati pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje Fond zdravstvenog osiguranja ne izdaje obrasce jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano, treba da pokažu BiH pasoš, navode iz fonda. A evo kako se dobija INO obrazac prije odlaska u inostranstvo. Naime, prije polaska na puti, osigurano lice treba da od svog porodičnog doktora dobije uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno o sposobnosti za put. Na osnovu tog uvjerenja nadležne poslovnice fonda izdaju odgovarajući obrazac. Obrazac se ne naplaćuje, navode oni, dodajući da se INO obrazac, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može izdati za period do 60 dana u toku jedne godine, te da obrazac važi u onim zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva, odnosno koje imaju ugovore sa zdravstvenim osiguranjem zemlje u kojoj se boravi.

Sa INO obrascem osiguranici fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju zdravstvenu uslugu ako im zatreba hitna medicinska pomoć, odnosno troškove će snositi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U slučaju da se usluga ipak naplati i ako osiguranik ima obrazac, osiguranici mogu predati fondu zahtjev za refundaciju troškova. Također iz fonda napominju da se pored obrazaca koji se izdaju za privremene boravke u inostranstvu iz privatnih razloga, izdaju i obrasci u slučajevima odlaska u inostranstvo radi posla, studiranja i drugih razloga.

7 je časova i 53 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, a u jutarnjem programu zanimljivost o tome kako za ljubav nikad nije kasno. Naime, najstarija mlada u Srpskoj imala je 77, a mladoženja 87 godina. Da za ljubav i novi početak nikada nije kasno, potvrđuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srpske. Prema statističkim podacima za 2025. godinu, najstarija nevjesta koja je stala pred matičara imala je 77 godina, dok je najstariji mladoženja u trenutku sklapanja braka imao 87 godina. Ovi podaci pokazuju da odluka o stupanju u brak nije rezervisana samo za mlađe generacije, već da se mnogi i u poznim godinama odlučuju na zajednički život i ozvaničenje svoje veze. Iako se većina brakova i dalje sklapa u mlađoj i srednjoj životnoj dobi, statistika svjedoči da ljubav, partnerstvo i želja za zajedničkim životom ne poznaju starosne granice.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da je BiH propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način. Americi nije potrebno da troši resurse na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, jer je Bosna i Hercegovina propala zemlja, rekao je Dodik u podcastu američke novinarke Lare Logan. On je naveo da srpski narod u BiH ne želi da bude pod represijom i da mu nije jasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu Bosne i Hercegovine. Srbija je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj razmatranju šestomjesečnog izvještaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahtjeva zasnovanih na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući zahtjev Beograda da se generalu Ratku Mladiću omogući liječenje u Srbiji. Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Radomir Ilić, ukazao je na značaj dosljedne primjene međunarodnih standarda ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pristup pravnoj pomoći i poštovanje ljudskog dostojanstva svih osuđenika. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Srpske u ratu je prošlo 300 pripadnika, 17 je izgubilo života, više od 190 ranjeno. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva, kao i da suverenitet nad Ormuskim Moreuzom pripada Iranu i Omanu. Prema njegovim riječima, iranska imovina bit će odmrznuta nakon potpisivanja memoranduma, kao i da što se tiče nekadašnje i naknade štete koja je nastala tokom rata, sporazum predviđa ekonomski plan za Iran. On je naveo i da je dokumentom predviđeno da se Izrael povuče iz okupiranih područja u Libanu. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas će prvi na teren izaći timovi Katara i Švajcarske koji će svoj susret igrati večeras od 21 čas. U današnjem programu na rasporedu su još tri susreta od kojih će prvi u ponoć početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Prognoza vremena, jutro i prijepodne sunčano, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla, sredinom dana oblačno sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda na jugu sunčanije. Uveče vedro, maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. U Gacku je 11. put održana turistička manifestacija Dani Košute koja je okupila oko 20 izlagača. Promovisani su domaći proizvodi, stari zanati kao i predmeti iz domaće radinosti. Manifestacija nosi ime po cvijetu divljeg narcisa koji u proljeće prekriva gatačka polja i proplanke, a u ovom kraju ga zovu i Košuta. Slušamo prilog Tatjane Borovčanin.
1: Mirisi sira, kajmaka i drugih domaćih delicija privlačili su na štand članica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka oko koga je bila i najveća gužva. Zlatni dukat iz Mješine postao je brend ovog kraja, a prošle godine dobio je oznaku zaštićenog porijekla na nivou BiH. Cilj je plasman i zaštita proizvoda i na evropskom tržištu. Istakla je Dragana Milović, predsjednica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka.
2: Kad su sajmovi u pitanju, potrudimo se da predstavimo ono najbolje iz naše kuhinje. To je pre svega naš zaštićeni proizvod, gatački kajmak iz Mješine. Zašto je on poseban? Sama zaštita njegova je donela na to, njegova autentičnost i posebnošću. Ali pored toga, naše vredne članice udruženja se potrude da sve domaće proizvode, ono što koristimo mi u kući, da se prezentuju i da možemo ugostiti, počastiti i izlagače i posetioci. Drago nam je što su ove manifestacije ovako da prilika da se širi poznanstva i prijateljstva.
1: Među izlagačima prvi put je i Tijana Ivković iz Gacka koja se odnedavno bavi pravljenjem kreativnih poklona od čokolade. Slatki kutak nije ostao nezapažen.
3: Sve što vidite ovdje su znači rađene ručno. Nisu bazirane na nekim specijalnim ukusima, mada naravno i to po narudžbi može da ide, recimo kombinacija bijelih čokolada sa bademom, sa orasima i ostalo, ali je pretežno bazirano, radi se bez ikakvih primjesa crna, bijela i mliječna čokolada, ali je znači pečat na personalizaciji sa natpisima kao što vidite recimo ovdje Gacko. Gacko u srcu.
4: Pa on, sve je jestivo.
3: Sve je jestivo. Znači ovako, sve.

0: je to jestivo.
1: Zašto se najčešće poručuju, zašto uzimaju ljudi najčešće ove čokoladice?
0: Možete pogledati, evo ovdje, možete pogledati ove bukete. Evo, ovo je recimo buket i ovo je sve unutra jestivo. Kreativnosti nikad ne manjka. Tako da uzimaju recimo za sve vrste proslava. Uzimaju za diplomsko, za rođendane, za onako kao sitni, kao unikat umjesto bombonjera. Masovno ljudi uzimaju ovo pakovanje umjesto bombonjera, znači.
2: Posjetioci su mogli da kupe i proizvode od meda, smilja, likere, sokove, kao i suvenire i ručne radove iz hercegovačkog kraja.
3: Ljubenko Medan, proizvođač meda.
1: E, po čemu je ovaj prepoznativi karakterističan med iz Gacka?
4: Pa šta zna, ja živim ovdje, on je u Gacku, ali imam čele jedne gore na teritoriji Kalnovika, jedne ovdje. Znači, obično je to livatski med. Livada i šuma, nema nešto oni da je značajno, glavno livada i šuma.
1: I evo, kakve su prethodne godine bilo što se tiče pčelarstva?
4: Sve od godine do godine zavisi, nijedna nije ista. Ne može. Što se tiče za mene, 30 godina sam u tome, 23. godina je daleko najbolja bila i to, a 24. najlošija. Sad, kakva će 26. biti?
2: Turistička organizacija Gacko 11. godinu zaredom organizuje Dane Košute, manifestaciju koja je nazvana po divljem narcisu koji krasi prostrana gatačka polja, ali i većinu izlagačkih štandova. Prilika je ovo da se promovišu turistički potencijali i prikaže sve ono što ovaj kraj čini prepoznatljivim.
3: Kaže Radovan Okiljević, turistička organizacija Gacko.
5: A mi smo počeli prije 11 godina, ovo je znači 11. godina zaredno da pravimo Dane Košute po tradicionalnom cvijetu, divljem narcisu koji kod nas cvjeta u ovom mjesecu, tako da smo i ove godine, ajde da ispoštujemo tradiciju i da napravimo ovu neku izložbu. Ove godine smo krenuli 28. i 9. maj Dani Košute, gdje smo sinoć počeli sa jednim koncertom grupe Krugovi u žitu, koji je bio solidno posjećen i danas nastavljamo ovdje na platovu ispred hrama u Gacku sa izložbom gatačkih proizvoda, ponajviše gatačkog kajmaka koji je već zaštićen i brend i kojeg najviše želimo da izreklamiramo, a naravno da ne zapostavimo i sve ostale, tu su i svi ostali izlagači koji donose i med i razne ručne proizvode.
2: Ovim događajem turistička organizacija najavila je predstojeću ljetnu sezonu u nadi da će ove godine u svom kraju imati mnogo posjetilaca koji će moći da uživaju u prirodnim ljepotama, ali i ukusima ovog podneblja.

prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: reakciji i volim da istražujem ovo da ove tvrđave.
1: Ova priroda je jako lijepa i tebi se sviđa, pretpostavljam.
0: Da. I volim ovo mjesto jer je tu selo.
1: Kako bi skrenuli pažnju javnosti na sve ljepote i svu važnost Gata, udruženje je prije nekoliko godina i pokrenulo održavanje brdske trke, koja svake godine okupi po nekoliko stotina učesnika. Pokrenuti su koraci kako bi Gat uskoro postao i zaštićeno područje i park prirode.

Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Bosna i Hercegovina propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode na svoj način. Americi nije potrebno da troši resurse na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu jer je Bosna i Hercegovina propala zemlja, rekao je Dodik u podcastu američke novinarke Lari Logan. On je naveo da srpski narod u BiH ne želi da bude pod represijom i da mu nije jasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu BiH. Političko Sarajevo uporno želi da samo donosi odluke, pa je tako bilo i sa spotom podrške oružanih snaga BiH fudbalskoj reprezentaciji, rekao je zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. On je za RTRS istakao da je priča oko spota i realizacije mogla biti drugačija, da je ministar Zukanhelez dogovorio sa svojim zamjenicima i provjerio ko želi na dobrovoljnoj bazi da učestvuje u tom projektu. Tada sigurno ne bi bilo nikakvih problema, kaže Goganović i dodaje da zamjenici nisu dali saglasnost i da nije istina da su na snimanju spota bili pripadnici sva tri naroda. Ocjena ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine je kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke. Rečeno je Srni iz Ustavnog suda BiH. Iz suda je rečeno da je apelacija za ocjenu ustavnosti koju je podnio klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske registrovana i da se na njoj intenzivno radi, ali da na dinamiku utiče kompleksnost predmeta. SNSD je u apelaciji dostavio set argumenata u vezi sa izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji ukazuju da je odluka Šmita suprotna Ustavu. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Vašington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Izvori navode da predloženi memorandum predviđa ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Košarkaši Dubaja novi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaja savladao je sinoć u Beogradu tim Partizana sa 83-81 u četvrtfinalnoj utakmici play-offa. Dubaj je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja koje je osvajao 8 puta. Prognoza vremena, jutro i prijepodne sunčano, na sjeveru oblačnije, sredinom dana oblačno sa sjevera, širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda na jugu sunčanije, uveče vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: nasljedstvo još od oca, to je, tu sam rođen i volim ovaj kraj, vratio sam se, napravili smo novu kuću, staru kuću od oca smo srušili, na osnovu nje smo napravili novu i pored toga kupio sam još jednu kuću koja je bila od mog pokojnog brata, koju sam renovirao i napravio sam od nje kuću za odmor. E sad, planiram da se bavim turizmom, malo da pošto imam puno prijatelja u Njemačkoj, dolazit će rodbina od moja rodbina, rodbina od moje žene, tako da planiram da se malo bavim turizmom i to.
1: A u kući do kuće, u kući za odmor, ko će da odmara, turisti ili vi?
0: U kući za odmor će da odmaraju turisti, jer ja imam još dvije, imam još jednu kuću koju sam napravio ovdje 200 metara dalje, u kojoj ja živim, imam jednu malu staru kuću koju nisam srušio, u kojoj ima jedan lijepi apartman unutra, gdje najviše vole da žive moja djeca.
1: Ovo je prevashodno trebalo da bude garaža, ili tako?
0: Da.
1: A postala jedna velika radionica.
0: Postala jedna velika radionica jer ja sam 30 godina bio privatnik u Njemačkoj i imao sam mehaničarsku radnju, vulkanizersku, tehnički pregled, sve sam imao svoje, tako da sam nešto sam prodao u Njemačkoj što sam uspio da prodam, a nešto sam dovukao ovdje. Tako da sam sve to stavio trenutno u garažu dok ne napravim sebi prostor u kojem ću to rasporediti i u koji ću to smjestiti.
1: Mnogo je ključeva, mnogo radnih mašina, vi se razumete u to?
0: Kompletne mašine za gume, za dizalice, prese, kompresore, sve sam dovukao ovamo da imam, neka imamo nešto u selu, treba nam.
1: Vi ćete to raditi?
0: Pa ja ću to kao hobi raditi, samo ja volim te stare oldtimere, imam auto iz 1923. godine, ovdje dovezo sam ga, moram to da riješim. Tako da volim ta stara auta i to ja to radim iz hobija. Ja neću raditi nikome ništa ovako, nego samo hobi. Zato sam to sve dovukao ovom.
1: Je li taj automobil od 103 godine danas u voznom stanju?
0: Danas je u voznom stanju, još ima njemačku registraciju koja je važeća, tako da planiram da ga prebacim na naše table. Čim budem, ja se nekad bavim voženjem svadbi sa tim automobilom, tako da vozio sam samo jednu svadbu u Modriči, jednu u Županji, u stvari u Vrbanji kod Županje, tako da volim te stare aute i to je to.
1: Je li atrakcija za oko, jel dolaze turisti da gledaju?
0: Turisti dolaze da ga gledaju svaki put, ove godine će ga gledati, ja mislim, cijela Modriča, jer planiram malo da se vozim po Modriči s njime i to, jer to je auto koje nema na lijevoj strani, nema vrata, to je te model iz 23. godine, ali je replika, nije originalna, nego je replika.
1: Šta vam je ovo?
0: Ovo je jedan grill koji služi kad dođu gosti, onda mi hoćemo, pošto smo mi gostoljubiv narod, onda trudimo se da ugostimo ljude, pa napravimo jedan piknik, jedan grill i to je to.
1: Ne mogu Srbi bez roštilja.
0: Ne mogu Srbi bez roštilja, ali Švabe su oduševljene, pošto je jutros otišlo 5 familija Švaba, koje su familija meni i mojoj čerki, pa su otišli nazad, jer to mi je bio proba. Nisam ništa kasirao, nisam ništa naplaćivo, nego sam samo zvao sam ljude da vide, neki nisu bili nikad u Bosni, a imali su sasvim drugačiju predstavu kako mi ovdje živimo i ovo i ono, i bili su jako, jako, jako oduševljeni.

0: Vama je, Dragutine, 67 godina. Ni mnogo, ni malo.
1: Penzija je tu, pa vidjet ćemo. Neka bude duga, pa vidjet ćemo.
0: A ovdje je pukao pogled, tamo prema Podnovlju, prema Vučijaku. Zaista se na jednoj predivnoj lokaciji.
1: Ja imam predivnu lokaciju sa terase kad pogledam.

0: Gledate, isto je kao da sjedim u kabini aviona. Tako da vidim kompletno Trnjane, Podnovlje, staru opštinu, Lipu, sve do Botajice vidim sa terase.
1: Vi imate jedno malo naselje i u centru Koprivne?
0: Imamo, ja imam, to je bilo naselje od moje bivše supruge, pa sam ja to uzeo i napravio sam tu jednu prelijepu vikend kućicu i napravio sam jedno letilište za male avione, dvosjede, koji su ultralaki avioni. Faktički to je sport, to nije nikakva ništa što nešto komercijalno, nego je samo je letilište za sport, kao fudbalski klub, kao odbojkaški klub ili tako nešto.
1: Predlažem da pođemo tamo.
0: Možemo, krenut ćemo.
1: Na putu do piste u centru Koprivne stigli smo do jedne nove kuće, a zapravo, Dragutine, ovo je raj na zemlji.
0: Da, ja sam ovo renovirao, kupio sam tu kuću na licitaciji od mikrokreditne organizacije koja je uzeta, nije plaćan kredit i uzeta je kuća, kupio sam je od njih, renovirao sam je i napravio sam kuću za odmor. Sa bazenom, sa dvije garaže, put sam posuo, sredio, koji još nije asfaltiran, ali nadam se da će biti. Napravio sam dvije etaže i jedno potkrovlje koje će biti za iznajmljivanje. Nadam se, uskoro će biti otvoreno, tako da napravili smo probu sa familijom da vidimo kako ide i to je to.
1: Bazen je u samom dvorištu.
0: Bazen je u samom dvorištu, gotov je, fugiran je, imamo još toklu okolo da napravimo i pumpe da montiramo i to će da bude ove godine u funkciji.
1: I sve u netaknutoj prirodi, ovo je baš predivno.
0: Ovo je predivno, ovdje nema nikoga u komšiluku, kako bi mi rekli. Tu je jedna kuća koja je ispod šuma, iznad ima jedna mala njivica u kojoj će biti plastenik za goste da mogu sami da sebi uberu nešto od povrća i to je to.
1: Jeste li, Dragutine, svesni da ovakav objekat ni pozantan nemaju ni mnogi opštine i gradovi u Republici Srpskoj?
0: Pa borimo se da napravimo nešto, pošto sam nekakvih para zaradio u Njemačkoj i sačuvao normalno, jer nisam ni kockar, ni pijanica, ni ništa. Što sam radio, to sam čuvao, onda to hoću da uložim u nešto pametno i da tu ljudi dolaze, da ne misle Nijemci ili Švajcarci ili neko drugi, da ne misle da smo mi tu šumljaci neki ili ovo ili ono, da dođu nešto lijepo. Sudoko kuće smo posadili cvijeće, to će biti raj na zemlji.
1: A hoće li ljubimac iz 1923. biti izložen ovde?
0: On će biti izložen jedno vrijeme tu, jedno vrijeme dole gdje imam malo letilište za moje, pošto imam dva mala aviona, dva dvosjeda aviona, pa ću malo ću ga držati dole, malo tu, tako da se to vidi, da nije to zaključeno u garaži, jer od garaže nema ništa.
1: I u ovoj novoj kući za goste, za turiste, imate veliki bunar u kući.
0: Da. U prizemlju dole je jedna garaža i kad je kuća rađena, onda se pojavila voda. Tako da je moj otac pokojni iskopao je bunar koji je dubok 7 metara i tog bunara koristimo kompletnu vodu. Korištena je za renoviranje kuće i koriste je turisti, jer je provedeno kompletan. Cijevi su provedene kroz kuću i tog bunara koristimo vodu koja je apsolutno čista, apsolutno za piće.
1: Znači, bunar od 7 metara dubine unutrašnjosti kuće?
0: U jednom dijelu kuće u kome je, faktički je garaža napravljena, ali se ne koristi kao garaža, nego koristi se kao nekakva ostavica i to je to.
1: Kao dobro na dobro?
0: Dobro na dobro. Tako to ide. Dobro se dobrim vraća.
1: Ovdje je već 5 porodica boravilo. Šta su rekli, kakvi su utisci, jesu li oduševljeni?
0: Te porodice su familija od moje kćerke, od njenog muža i to. Oni su došli, ja sam ih zvao kao...
1: Iz Njemačke?
0: Sve su iz Njemačke i bili su jako, jako, jako oduševljeni. Oni su bili kao prvi gosti u ovoj kući koji su kao gosti, ne kao turisti. A dalje ćemo ići sa turistima, stavit ćemo to sve na booking i vidjet ćemo kako ide. Jako, jako su bili oduševljeni.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da je Bosna i Hercegovina propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način. Americi nije potrebno da troši resurse na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu jer je BiH propala zemlja, rekao je Dodik u podcastu američke novinarke Lare Logan. On je naveo da srpski narod u Bosni i Hercegovini ne želi da bude pod represijom i da mu nije jasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu BiH. Ocjena ustavnosti odredbi Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

0: Kovine koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud BiH je kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke. Rečeno je Srni iz Ustavnog suda BiH. Iz suda je rečeno da je apelacija za ocjenu ustavnosti koju je podnio klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske registrovana i da se na njoj intenzivno radi, ali da na dinamiku utiče kompleksnost predmeta. SNSD je u apelaciji dostavio set argumenata u vezi sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji ukazuju da je odluka Šmita suprotna Ustavu. Političko Sarajevo uporno želi da samo donosi odluke, pa je tako bilo i sa spotom podrške oružanih snaga BiH fudbalskoj reprezentaciji, jer je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara to rekao Aleksandar Goganović. Goganović je za RTRS istakao da nije istina da su pripadnici sva tri naroda bili na snimanju tog spota koji je otvorio pitanja od procedura u Ministarstvu odbrane do uloge pripadnika oružanih snaga u javnim kampanjama. On je dodao da je čitava priča oko spota i realizacije mogla biti drugačija, da je ministar Zukanheles sa svojim zamjenicima razmotrio ko želi na dobrovoljnoj bazi učestvovati u tom projektu. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen parasto za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice Istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Srpske u ratu je prošlo 300 pripadnika, 17 je izgubilo života, više od 190 ranjeno. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Vašington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Izvori navode da predloženi memorandum predviđa ponovo otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Prognoza vremena u nastavku dana, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se od sjevera širiti ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda, na jugu sunčanije, uveče vedro. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćemo emisiju naše televizije Mala Evropa, posvećenu nacionalnim manjinama, koju uređuje i vodi Draško Ignjatić.
2: Dragi gledaoci i dragi slušaoci, dobar dan. Ovo je Mala Evropa, emisija o nacionalnim manjinama. Bijeljina je 29. maja bila centar raznovrsnih aktivnosti. Održana je smotra nacionalnih manjina, svečana akademija povodom 20 godina udruženja Slovaka Semberije Juraj Janošik. Tri jako interesantne izložbe Čeha, Ukrajinaca i Italijana. I sve to začinjeno izvanrednim nacionalnim specijalitetima. Crnogorci su priredili lijepo veče Simi Matavulju, a mi smo pripremili i 15. lekciju mađarskog jezika. Mnogo događaja, nadam se da ste dovoljno radoznali da ostanete s nama. U Bijeljini je prije 10 dana održan istinski praznik nacionalnih manjina. Prvi put Bijeljina je ugostila smotru nacionalnih manjina Republike Srpske, Akademiju udruženja Slovaka Semberije Juraj Janošik povodom 20 godina postojanja i tri interesantne izložbe Čeha, Ukrajinaca i Italijana. Sve uz pjesmu, igru, druženje i nenadmašne domaće specijalitete starih autentičnih recepata i ukusa. Franjo Rover, predsjednik Saveza, nastoji da što više mjesta u Republici Srpskoj budu u prilici da vide ovakve manifestacije.
3: Ono što danas Bijeljina ima da vidi, do sad nisu vidjeli. 20 godina jednog udruženja, kroz ovako burna vremena rada, koje je jako aktivno udruženje, ovo udruženje je dalo potpredsjednika Saveza dva mandata, koji je jako aktivan.

0: čovjek. I tako da ja sam ponosan što sam danas brisno ja, što sam ponosan, ponosan sam što sam ovdje i drago mi je da je to u Bijeljini. Jako jedan veliki prostor, galerija, dobar program. Ove godine smo probali sa 7 nacionalnih manjina, što ne znači da na godinu nećemo dovesti 12.
1: Slavljenik, ali i čovjek koji je podnio veliki teret organizacije i rada Daniel Štefek, prezadovoljan je celokupnom svečanošću i učešćem velikog broja prijatelja i gostiju.
2: Dobra saradnja, dugogodišnja saradnja sa Savezom nacionalnih manjina je urodila ovom saradnjom i ovim događajem koji se danas dešava po prvi put u Bijeljini. Udruženje je inače, ovo je 21. po redu smota i udruženje je do sada na svim smotama i prisustvovao i odazivao se pozivu Saveza nacionalnih manjina i evo taj pod dobre saradnje naše jeste upravo ova današnja manifestacija. Današnja manifestacija, kao što rekao, prvi put se dešava u Bijeljini i drago mi je da smo uspjeli da ne kažem sve, nego dosta nacionalnih manjina danas dovedemo ovdje u Bijeljinu. Evo, imali smo radionice sa djecom, imamo 10-15 djece na radionicama. Ako kažem da imamo 80 članova u Bijeljini, to ipak nije mali broj. Naravno, nadamo se, ako Bog da Bože zdravlja, da će biti više djece, naravno, ali čini nam je da zadržimo djecu, da djecu privolimo, da dolaze u udruženje, da dolaze u crkvu, da se druže. Zato često organizujemo manifestacije i posjete turističkim mjestima i van Bosne i Hercegovine i imali smo prije 3 godine i odlazak u Slovačku. Idemo često u Vojvodinu, u mnoga slovačka mjesta, Poture, Revika, Bingove, Ljube, Bačko, Petrovca, Stare Pazove i drugih mjesta. Održavamo dobru saradnju sa udruženjima i crkvama slovačkim i grčkim u Vojvodini.
1: Ovaj veliki događaj uveličao i gospodin Roman Hloben, ambasador Republike Slovačke u BiH.
3: Uvijek se radujem kad dođem u Bijeljinu, ovo je moj umiljeni grad, radujem se kad dođem i privatno i službeno i večeras mi je čas da mogu i da otvorim ovu manifestaciju, 20. godišnjicu osnovanja našeg slovačkog udruženja Juraj Janošik. Čak Juraj Janošik, to je i simbolično našo ime i nasljeđe. I naravno, uvijek mi je drago da dođem posebno na kulturne manifestacije, gde za mene je kultura jako važan članak između saradnje i mostova Slovačke i Bosne i Hercegovine. Uživam u druženju, uživam u manifestaciji. To je uvijek za mene posebno prilika, jer kultura spaja, kultura gradi mostove, nema tu podjela, nema tu velike politike, to je emocija koja spaja.

Iza Devika su stigli su narodnici i prijatelji. Poznaju se kako nam je ispričala profesorica Ruženka Đurik od ranije, tako da nisu željeli propustiti ovu svečanost.

Moje djeca su, mogu slobno da kažem, izuzetno srećna. Imali smo priliku da napravimo jedan jednodnevni izlet jer smo udaljeni od Bijeljine, tako da zaista smo imali priliku da posjetimo jedno selo, da djeca vide i tu ove raznolikosti, da obiđemo ovdje neke važne značajne krajeve. A između ostalog, vjerujte, vrlo je važno

0: učešće u ovakvim smetama folklora kao što je ova, jer evo kao što oni gaje svoju dugogodišnju tradiciju preko 20 godina postojanja, Ukrajinci na našim prostorima postoji više od 130 godina, tako da je vrlo važno da djeca osjete taj duh koji traje. I to je ono što zaista gajimo kod njih i što njegujemo da oni znaju da je ono što ostane na našem leđu jednostavno to što se nosi od naših predaka i što će naša budućnost da naslijedi.
1: Slovenački hor Davorin Jenko pod rukovođenjem profesorice Vanje Topić-Vještica Udruženja Triglav iz Banja Luke njeguje kvalitetnu interpretaciju. I kako kaže predsjednik Ivan Memon, rado učestvuju na svim manifestacijama nacionalnih manjina.

0: Veliku pažnju privukao i nastup italijanskog hora Pietro Mascagni, udruženja Italijana Banja Luke, sa dirigentom Tamarom Jovičić. Gospođa Radmila Maričić planira već i neke druge aktivnosti u nastupajućoj ljetnoj sezoni.
1: Udruženje Italijana se angažovalo da imamo hor naš koji će pjevati tri pjesme. Hor je oko 30 članova, danas nisu baš svi, ali ima 26-7 i pjevaju četvoroglasno i pjevaju italijanske narodne pjesme, inače sve italijanske pjesme, imaju večeras tri krasan repertoar od tri pjesme, a to ćete čuti kad budete gledali.
0: Na sceni su bili i članovi kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Banja Luke, koji su govorili o velikom ukrajinskom pjesniku, slikaru, tribunu, prepoznatljivom nosiocu ukrajinske kulture po kome je njihovo društvo i dobilo ime.
2: Ševčenko je rođen u kmetskoj porodici u ukrajinskom selu Morici u Kijevskoj guberniji tadašnje carske Rusije. S 9 godina umire mu majka, a 2 godine kasnije i otac. 14 godina postao je sluga na dvoru svoga gospodara. Još u djetinjstvu kod malog Tarasa primijećen je slikarski talenat.
0: Svečana akademija bila je prilika da se uruče i prigodna priznanja Slovacima koji su dali nemjerljiv doprinos u dosadašnjem radu Juraja Janošika. Za posebne zasluge i doprinos u radu udruženja plakete su dodijeljene Drahoslavu Grnji, osnivaču i prvom predsjedniku, Milanu Grnji, osnivaču i potpredsjedniku, Vjeročki Gajić, bivšoj predsjednici udruženja, Mihalu Štefeku, osnivaču i prvom blagajniku i posthumno Zvonku Šimonu, osnivaču udruženja, a plaketu je preuzeo ime porodice Janko Šimon. Udruženje je plakete dodijelilo i gradu Bijeljina, Franji Roveru, predsjedniku Republičkog savjeza nacionalnih manjina i emisiji Mala Evropa radio televizije Republike Srpske, na čemu se s velikim ponosom zahvaljujemo gospodinu Štefeku. U drugom dijelu programa predstavljene su izložbe Čeha, Ukrajinaca i Italijana. Prvi put u Bijeljini je stigla izložba o čuvenoj Škodi, koju je postavio profesor Željko Vaško.
3: Ja mislim da je ovo prigodna prilika da se pokaže Škoda koja je nešto što povezuje Čehe i Slovake. Zato što su jedni i drugi živjeli u Austro-Ugarskoj, 1918. godine su se udružili u jednu državu i u tom dosta dugom periodu zajedničkog života Škoda je bila nacionalni automobil ne samo Čeha nego i Slovaka. To je bilo automobil koji su oni mogli sebi da priušte i vjerovatno jedini da kupe, tako da su brojni Slovaci isto se poistovjećuju sa Škodom. I ono što je interesantno, mene kao Čeha pitaju kako to da se jedino Česi i Slovaci fino rastali, svi drugi su to na neke mnogo burnije načine radili, oni su se dogovorili da se

0: Raziđu u dvije države, ali i dalje Škoda, ja mislim, prisutna u Slovačkoj, kao što je prisutna i u brojnim drugim zemljama, jer praktično Slovaci nemaju neki nacionalni brend automobila. Imaju naravno dosta fabrika, japanskih, korejskih, ali vjerujem da im je Škoda i dalje draga. Pa smo htjeli da im i ovdje ih podsjetimo na Škodu.
1: O Tarasu Šavčenku bismo mogli govoriti satima i danima, ali ovoga puta izložbom su, kako nam je rekao Vasilj Pristaš, obuhvaćeni fragmenti njegovog života i djela.
2: To je obaveza svakako, gdje se god održava neke manifestacije, a jedne drugi podržavamo. Evo, ovo smo došli u Bijeljinu da izložbu od Tarasa Šavčenka, koje je naše društvo vodi, ima njegovo ime, jednog slikara i pjesnika koji je poznat i priznat, tako da i u Bijeljini pokaže da se čuje riječ o Šavčenku.
1: Iz Banja Luke je stigla i atraktivna izložba o Trentu, koju je spremila i postavila Radmila Maričić.
3: Pokrajinu Trento kompletno sa gradovima koji su najpoznatiji, najglavni grad je Trento, koji se isto zove kao i pokrajina, i on je baš specifičan grad, ima predivne zgrade na kojima je ocrtana istorija Trenta, što je vrlo interesantno. I ostali gradovi, iako su to mali gradovi, ali su vrlo zabavni, ima svašta interesantnog za vidjeti.
1: Kultura domaće kuhinje se prenosi s koljena na koljeno i zato su ovakve manifestacije nezamislive bez promocije nacionalnih specijaliteta. Vidjeli smo šta su spremili domaćini, Slovaci, Česi, Ukrajinci, Mađari, Slovenci i drugi. Česi su došli iz Banja Luke, a njihovu ponudu predstavila je Jadranka Havlik-Latinović iz Češke besede.
4: Ovakva okupljanja su nešto što mislim da svakako treba proslaviti i obilježiti, i sretna sam da je udruženje uspjelo da tolike godine radi. Inače smo, ja mislim, uglavnom podržavamo sve manjine i odazivamo se na sve na ovakva okupljanja. To je nešto što nas valjda i održava i puno nam svima znači, a mislim da puno govori i o nama kao ljudima. Danas je samo slatki život, što bi rekli. Danas smo se sa slatkišima predstavili. Pravili smo onako te neke tipično češke kolače, kublov, kamizbrot, orahnjaču i marlinke, ali dobro, to je gotovo, ali uglavnom to je to.
1: Ukrajinci su poznati po svojim čuvenim jelima, koji su preuzeli i svi drugi stanovnici Republike Srpske, ali najvažnije su, kako kaže Sunčica Laguza, ipak nenadmašne piroge.
5: Naše piroge, ovaj put smo došli sa tri vrste piroga koje su jako popularne i gdje god da dođemo to je jelo koje jednostavno osvaja sviju, bez obzira što možda Ukrajinci nisu ni svjesni koliko je to blago i koliko je to velika stvar što se tiče gastro ponude. A što se tiče slatkog programa, znači uglavnom to su razne štrudle i svakako naša paska, to je slatka slavska pogača koja se servira na uskršnjo jutro uz šunku, sir, ren, jaja, slaninu, kobasice i tako dalje. To je nešto što je stvarno jako lijepo na meniju i popularno, to svi vole, pogotovo gosti koji nam dolaze za uskršnje praznike.
1: Mađari su se predstavili poslasticama. Profesor Saša Mičin istakao i značaj ovakvih događaja.
6: Teško zamisliti ovako nešto bez kulinarske vještine i gastronomije kada su Mađari u pitanju. Tako evo i ove godine smo se potrudili da aktivno učestvujemo u svemu tome, da građanima, odnosno stanovnicima Semberije i svima drugima koji to žele, da pokažemo makar jedan mali dio kada je u pitanju jedna veoma bogata tradicionalna mađarska kuhinja. I evo ove godine su se uglavnom opredijelili više za, da ga nazovem, slatki program, pa su tu poznate žerbu kocke, rolat od maka, kolač mađarica i evo da ne nabraja više. Uglavnom sve ono što je, ima svoju drugu kulinarsku tradiciju kada su Mađari u pitanju, i nadam se da ćemo i iduće godine na isti način se prikazati. Pa 20 godina Slovaka je sigurno jedan veliki jubilej i ima jako veliki značaj kada su u pitanju i slovačka nacionalna manjina ovdje, koja, moram priznati,

0: je vrlo aktivna, vrlo aktivno učestvuje u radu Saveza nacionalnih manjina.
1: Vrijedni i kreativni Slovenci potrudili su se da pripreme i svoje specijalitete, što, kako kaže Olga Suvajac, uvijek čine sa puno volje, nadajući se da će posjetioci biti zadovoljni kao i prethodni put.
2: To je ovaj put kulinarska sekcija spremila, slastice koje potiču iz Slovenije. Tu imamo tradicionalnu potico, odnosno štrudlo od oraha, zatim imamo prekmursku gibanicu, medenjake, kolač od trešanja i normalno vino. To je nešto tradicionalno što Slovenci nude i čime se uvijek predstave na druženjima.
1: Prije samog programa u Centru za kulturu Bijeljina održana je i sjednica savjeta nacionalnih manjina BiH. Bila je ovo prilika da predstavnici svih 17 nacionalnih manjina prisustuju u smotri i akademiji. Predsjedavajući savjeta Mujo Fafulić izrazio je svoje zadovoljstvo današnjim aktivnostima u Bijeljini i upoznao nas s sadržajem rada savjeta.
3: I danas ćemo razmatrati prije svega našu drugu konferenciju Vijeća ili Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i glavne teme naše konferencije jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi nacionalne manjine imali priliku participirati na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i kreirati bolje prilike za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. To je ono što mi kao nacionalne manjine osjećamo potrebu da je krajnje vrijeme da neke stvari uradimo i da zagovaramo izmjenu izbornog zakona kako bi mogli participirati na svim nivoima vlasti, to jest na nivou Republike Srpske, na nivou federacije, u kantonima i entitetu federacije Bosne i Hercegovine. Slovačka nacionalna manjina u gradu Bijeljina nije na neki način se predala tome da dozvoli da asimilira i samim tim da danas postoje i da 20 godina rade, kreiraju bolje prilike za slovačku nacionalnu manjinu u gradu Bijeljina.
1: Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Slavljenici, Slovaci, udruženja Jura Janošik, članovi udruženja iz Banja Luke, Njavora i drugih mjesta, svi učesnici, prijatelji i gosti uživali su u raznovrsnim sadržajima i posebnom duhu, a sve u cilju čuvanja vlastite tradicije i kulture. Mala Evropa im želi još mnogo ovakvih lijepih susreta i značajnih jubileja. Udruženje Triglav obilježilo je kraj ovogodišnje dopunske nastave slovenačkog jezika. Svi polaznici, uključujući i studente sa Slovenačke katedre Filološkog fakulteta u Banja Luci, imali su priliku uživati u nastupu poznatog umjetnika Boštjana Gorenca Pižame, koji je na svojstven, sarkastičan, komičan i neposredan način govorio o univerzalnim fenomenima savremene Slovenije. Profesorica Metoda Perger zadovoljna je urađenim, ali i gostovanjem popularnog umjetnika.
4: Uspjelo nam dobiti u Banja Luku jednog od najtraženijih slovenačkih umjetnika. Sve što je on, reći će sam, neću ja sad, ali danas je kao svake godine kraj školske godine, dopunske nastave i surađujemo već drugu godinu sa bibliotekom iz Murske Sobote koja nam također nekako obezbijedi da dovodimo nekog umjetnika iz Slovenije.
1: Zahvaljujući gospođi Metki Celec iz Murske Sobote, realizovan je još jedan prijateljski projekat.
5: Danes smo prišli s novim projektom. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota že vrsto let sodeluje z založbo Miš, ki so organizator festivala Bralnice pod Slamnikom. To je festival, ki spodbuja branje, mladi več berejo in tudi to, da pisatelji lahko pridejo v druge kraje, ne, po celi Sloveniji, ampak danes smo prvič premierno tudi v Bosni in Hercegovini, tako da nam je pomagala najbolj založba Miš, prav tako tudi urad za Slovence, ki skrbi za zamejce v tujini, tudi on nam je nekaj prispeval, tako da smo zaradi njih v bistvu tukaj.
1: Boštjan Gorenc Pižama je svestran umjetnik, pisac, muzičar, komičar, prisutan u savremenim slovenačkim medijima. Prepuna sala u kući Milanovića bila je najbolji pokazatelj da je dobrodošao i u Banja Luku.
6: Ja sam zdaj že iz te glazbe, sam že kar neki časa vam predostavljeno.

0: Sam se mi zdi, da jaz sem nekako na to literarno sceno prišel kot prevajalec, ampak sem se recimo v zadnjih 10 letih vse bolj nekako usmeril v samostojno ustvarjanje, v lastno ustvarjanje. In imam to srečo, da sem začel prevajati knjige Deva Pilkija o kapitanu Gatniku, zdaj opasim možu, ki jih imajo mladi bralci zelo radi. In to je potem pomen, da ker radi berijo te knjige, me vabijo na šole, kjer jim potem razlagamo o prevajanju, o literaturi, kako knjige niso neka zaprašena, ena stvar, ampak da se v njih skriva veliko zabave. Obenem pa tudi za odrasle počnem pač ne samo neke klasične komedije, ampak recimo zdaj en tak moj največji uspeh je bil pred 10 leti knjiga Slovenski klasiki 1.
1: Ivan Memon, predsjednik Triglava, također je zadovoljan ovom godinom, dopunskom nastavom i promocijom slovenačkih umjetnika u okviru njihovih aktivnosti.
2: Imamo tu čast da nam je gospodin iz Slovenije zvani pižama, učinio tu čast da na našem zaključku ovoga pouka da nam predstavi se sa svojim programom. To nam je jako velika čast, pošto mi svake godine otprilike u doba po završetku ovoga pouka imamo tako jedan mali u kojem nam se predstavljaju pisci sa svojim nekim djelima, tako da onda mi organizujemo druženje sa njima. To nam jako puno znači i ta tradicija, ja se nadam da ćemo i u budućnosti nastaviti.
1: Promociju Boštjana Gorenca pratili su i studenti slovenačkog jezika sa Filološkog fakulteta u Banja Luci. Profesorica Barbara Hanuš također prati rad ovog svestranog i kreativnog stvaraoca.
3: To nije samo učenje jezika, nego je to i učenje kulture, književnosti, i geografije, i istorije, jer sve to interesuje studente i sa time daješ puno bolji pogled na neki jezik, na neku narod, na neku državu. I danas sam baš zadovoljna da je ovako nekako posljednji događaj u ovom semestru posjeta Boštjana Gorenca pižame. On je literat i glumac i stand-up komik i prevoditelj koji ima najviše iskustva sa radom sa publikom, jer vrlo često ide po školama i svi ga obožavaju.
1: Nakon deceniju rada na učenju slovenačkog jezika i kulture, gospođa Hanuč odlazi u Ljubljanu. Bila je ovo oproštajna aktivnost, ali njena postignuća ostaju kao zalogi budućim generacijama. Mala Evropa će se uvijek rado sjećati njenog profesionalizma, posebnog pristupa, želje za širenjem kulture i pozitivnog životnog stava. Uz zahvalnost izuzetnoj profesorici za dugogodišnju saradnju, želimo joj sve najbolje u daljem životu i radu. Svjetski dan pčela 20. maj obilježava se od 2017. godine u čast rođenja slovenačkog pčelara Antona Janše. Udruženje Triglav iz Banja Luke tradicionalno poklanja veliku pažnju ovom datumu i edukaciji o značaju pčela za prirodu i čovječanstvo. Tako su se, kako nam je rekao predsjednik udruženja Ivan Memon, i ove godine organizovali kako bi nastavili podsjećati na ulogu pčela u savremenom svijetu.
2: Mi tradicionalno svake godine obilježavamo dan pčela, čebela, kako po slovenačkom, tako što organizujemo zakusku u vidu što više meda, zastupljenost pčelarskih proizvoda. Tako da, tako da onda se malo družimo, ponekada kad su djeca u pitanju, onda oni imaju mali kviz da se vidi da malo to znanje o pčelama, o pčelarstvu, o proizvodima pčela i tako da oni to malo, mi stari malo se ovako sjednemo, popričamo, evociramo te kako je mi, da li je dobar, nije dobar i tako, mislim, to nam je svakogodišnje naš susret.
1: Profesorica dopunske nastave slovenačkog jezika Metoda Perger tematski je svoj čas posvetila pčelama, a za sve gledaoce Male Evrope govorila je o ovim vrijednim stvorenjima i podizanju svijesti o njihovom značaju.
4: Tako da su nam danas pripremili neke proizvode iz meda, medenjake kao što mi kažemo, i malo voća i malo ćemo isto probati vaše.

0: Meda, Majevički med, ne znam da li znate da imate i vi zaštiteno porijeklo, to je Majevički med, tako da što više djeci govoriti o pčelama. Pčele, pčele, pčele. Einstein je rekao, ako nestaju pčele, onda čovjek nestaje za 4 godine. Ne može se bez pčela.
1: Ovom danu u udruženju Triglav posebno se raduju mlađi članovi, koji osim lijepih saznanja o pčelama mogu da uživaju i u ukusnim i zdravim proizvodima od meda. Doktor Zvone Žigon je od 1. septembra 2025. godine vođa konzularne kancelarije u Banja Luci. Upoznali smo ga kao svestranog diplomatu s puno preokupacija i hobija. Posljednja u nizu njegovih interesovanja je fotografija. Nastala na brojnim putovanjima, planinarenju i drugim posebnim trenucima kojima je svjedočio.
2: Glavna svrha u stvari je ove izložbe je da se pokažem vama kakva vam je lijepa zemlja. Kako imate puno lijepih, fantastičnih stvari, kako treba da je čuvate i očuvate. Ja previše se priča samo o nekim negativnim stvarima, problemima i tako dalje, a ja pokušam da pogledam ovo kroz jedne lijepe oči. Bio sam 4 godine, skoro 4 godine u Sarajevu, sada ovdje. U sve to vrijeme meni je, učio sam, ogromno sam naučio stvari, jeste promocija Slovenije i sve što pritiče diplomatskom poslu, ali pravo da kažem, za mene je bilo to jako lijepo iskustvo. Mislio sam da znam sve, pošto sam eto služio još jugoslovensku vojsku i tako stari sam onaj kalibar čovjeka, ali kad sam došao ovdje, toliko sam vidio da koliko ne znam i koliko nisam još vidio. Odlazim krajem ljeta, tako da sam odlučio da ovu izložbu napravim prije odmora, prije nego što svi odu na odmore, da se na neki način sada već oprostim od svih prijatelja.
1: Gospodin Žigon je kroz fotografiju pokazao još jedan poseban pogled, ne samo na zemlju u kojoj je proveo nezaboravne trenutke, nego i sebi svojstven stil kroz koji pokazuje ličnost, vrijeme i podneblje. U iščekivanju nekih novih kreativnih izraza, Zvoni Žigonu, stvaraocu, želimo mnogo uspjeha u daljem radu. Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćan iz Banja Luke upriličilo je u biblioteci Sestara Gajić tematsko veče Simo Matavulj i Crna Gora. Ovom prilikom predstavljen je i projekat dokumentarnog filma o ovom izuzetnom piscu, koji je, kako nam je rekao Dejan Asić, umnogome zapostavljen u odnosu na njegov talenat, kvalitet i ogromno stvaralaštvo.
3: Simo Matavulj je ovako jedna značajna ličnost u onome periodu kad je i bio učitelj lični Knjaževića, Mirka i Danila, ali on je svoje najznačajnija djela napisao upravo u vremenu boravka prvo u Boki Kotorskoj, a kasnije u Crnoj Gori. Nije to ovo veče samo posvećeno, eto jedan dan da mi posvetimo jednom od tih ljudi, ličnosti koji su ostavili značajan pečat u kulturnoj i društvenoj istoriji Crne Gore, već je to dio jedne šireg interesovanja, dužeg interesovanja jednog projekta vezanoga za Sima Matavulja. Simo Matavulj je po ocjeni Iva Andrića naš najbolji pripovjedač i nekako je ostalo iz raznoraznih razloga da se i u prosvjeti ono možda da bi se dalo značaja i ostalim, ono samo Bakunja fra Brne, Pilipenda i tako nekoliko stvari, a on je, ja mislim, čak i po broju pripovjedaka broj jedan u srpskoj književnosti i pošto mi sarađujemo sa fondacijom Simo Matavulj, a on je najznačajnije, najplodnije godine ima upravo u Crnoj Gori, to je dio jednog šireg projekta koji će rezultirati jednim dokumentarnim filmom. Tako da je ovo samo jedan segment našeg interesovanja za Sima Matavulja i on će se nastaviti. Pošto uskoro kreću godišnji odmori, pa će biti malo, taman

Bila je ovo 135. emisija Male Evrope, posljednje u ovom ciklusu. Vidjeli ste da smo pratili veliki broj događaja, aktivnosti naših vrijednih udruženja. Zahvalili smo se i pozdravili sa nenadmašnom profesoricom Barbarom Hanuš, koja je više od jedne decenije učila Banjalučane slovenačkom jeziku i kulturi. Pozdravljamo se s vama do jeseni. Želimo vam mnogo sreće u svemu što budete raditi.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 72. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o košarci u svijetu i kod nas. Koliko se zaista razlikuje? U novoj epizodi razgovaramo o iskustvima mladih košarkaša koji su svoje sportsko znanje sticali i van naših prostora. Šta donosi američki, a šta evropski sistem rada? Kakva je igra vani, a kakva kod nas? Danas donosimo priče sa parketa sa Lukom Protićem, mladim košarkašem sa koleđa Eastern Wyoming i Lukom Čukovićem, mladim trenerom košarkaškog kluba Phoenix. Ostanite s nama i nakon Pusti me da spavam, malo da se razbudimo uz Detour.

0: U 11:09 se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Iako svi pričaju o fudbalu, mi ćemo danas pričati o košarci, košarka u svijetu i kod nas, a sa nama su Luka Čuković i Luka Protić. Dobro nam došli.
1: Hvala. Bolje vas našli.
2: Hvala, bolje vas našli.
0: Drago mi je što ste danas sa nama. Da li pratite fudbal u jeku groznice?
2: Pa, pratimo, može se reći. Ne baš toliko kao košarku, ali...
0: Mi čekamo svjetsku prvenstvo u košarci, jel tako?
2: Da, tako je. Tako
1: je. Isto, mislim, ABA liga je bila glavna tema kod mene, tako da sam malo više ispratio ABA ligu, ali kako bude prolazlo svjetsko prvenstvo, mislim da će se uključivati svakako.
0: Da, ja se slažem sa tobom. A koje su vaše maštarije?
2: Pa moje trenutne maštarije su da nakon ove teške sezone, nakon što sam došao kući, da se oporavim na najbolji mogući način i treningom, individualnim nekim radom, da se vratim nazad u formu, što spremniji i da izdominiram sljedećom sezonom.
0: Ja ti želim sreću, Amerika je ipak daleko, tako da odmare, koristi ovo vrijeme da odmaraš i da se što bolje oporaviš.
1: Pa budući da sam, ajmo reći, završio sa nekom ozbiljnom igračkom karijerom, moje neke naredne maštarije su da, što se tiče trenerskog posla, da nastavimo u nekom visokom nivou, pa čekamo neki angažman i tako. Tako da, trenutno su moje misli usmjerene na dalju edukaciju, na seminare koji predstoje ovo ljeto, tako da, prema edukaciji.
0: Također ti želim sreću.
1: Hvala.
0: A odakle ljubav prema košarci?
2: Pa ljubav prema košarci kod mene nastaje od malih nogu, gdje sam najviše gledao svoga oca kako igra. I tu sam, da kažem, svoju neku maštariju prema košarci započeo od svoje 6. godine, gdje sam već kročio na teren i evo,

0: Hvala Bogu, do dan danas bavim se košarkom i ta moja čežnja prema sportu, ta moja želja nikako nije nestala, tako da i dalje me drži te neki mladalački dani.
1: To je baš lijepo čuti.
2: Moja ljubav prema košarci je počela isto tako sa 6 godina, kad sam krenuo trenirati, i onda je postepeno rasla ta ljubav prema istoj uz tatu i dedu, gdje smo gledali košarkaški klub Partizan i tu je porasla enormna ljubav je postala, tako da mogu slobodno reći, naravno uz neko svoje igračko iskustvo i uz košarkaški klub Partizan, da je rasla. Ne znam.
1: Kad god neko spomene Partizan, ja se trudim da ne budem pristrasna, da. Ali sviđa mi se tvoj odgovor. Također, nisam se krenula baviti košarkom nikad, ali sam i u tim godinama sa 6 isto možda krenula već na prve utakmice da idem, tako da i kod mene je ljubav prema košarci, preko Partizana. A kako je došlo do Luka tvog odlaska u Ameriku?
0: Pa, moj neki odlazak u Ameriku se desio, ajmo reći, jako spontano, gdje sam ja vidio da su nekih par jako dobrih igrača prije nekih 3-4 godine, neki par dobrih igrača iz Srbije odlazili na koledž u Ameriku. To ja mislim čak nije bilo ni aktuelno kod nas toliko koliko je na primjer danas. Danas to baš ono sport su krenuli preferirati na našim prostorima, da idu gore preko bari da igraju. Te sam ja onda, imao sam 2 godine još da odlučim hoću li ići u Ameriku, šta ću, gdje ću. Imao sam još 2 godine da odlučim šta ću tačno da radim što tiče moje karijere, i u početku kad sam ja to govorio svojim roditeljima, hoću li, želim da idem u Ameriku, htio možda da se oprobam negdje drugdje, čak tako i daleko, ono, meni je, bio sam da uradim sve samo da uspijem u tom polju. I moj na početku nekako nisu bili za to, ali jednostavno vremenom, kako su još neki, ajmo reći, igrač odlazili, neka iskustva su se sabrala, također moji se malo raspitali kod drugih nekih roditelja, i na kraju stvarno sam, da kažem, ostvario taj neki svoj cilj. Uvijek sam htio da igram tu koledž košarku neku, i stvarno mi je, stvarno da kažem, i moj neki stil igre je isto jako prihvatljiv tamo, tako da sam se pronašao jako dobro.
1: Da, i koleđi su zadnjih par godina u velikoj ekspanziji. Da li misliš da je koleđ najbolja odskočna daska za mladu košarkaša?
0: Pa, iskreno, mislim da jeste možda za momke sa naših prostora, zato što dosta se razlikuje evropska, američka košarka. Mi ovdje dosta radimo na taktici, na pasovima, na raznim tako tim nekim timskim vještinama, dok u Americi, na primjer, mi dosta imamo drugačiji individualan rad i sve se zasniva nekako na toj tehnici driblinga, šuta, dosta se drugačije igra, jedan igre, više atleticizma, naravno. Tako da mislim da što se tiče tog nekog spektra tehnike, jednostavno idealnog dijela kod svakog igrača, mislim da je drugačije, da.
1: Prebacimo se na drugog Luku, koji je u srednjoj školi već otišao u Sloveniju. A kako je došlo do tvog odlaska u Sloveniju?
2: Pa, došlo je uslijed mojih dobrih partija u mlađim kategorijama, u nekom predpionirskom uzrastu i pionirskom. Uslijedio je poziv Olimpije, uz neke ogromne konsultacije sa majkom i sa ocem. Odlučili smo se da je to super poziv, u smislu da uklopim i školu i košarku, tako da uslijed igranja gore nisam zapostavio ni školu, tako da mogu slobodno reći da nekim svojim ličnim zalaganjem i trudom sam dobio poziv.
1: To je baš lijepo čuti. Jel ti drago što si otišao baš u srednjoj školi? Kako uopšte srednjoškolski sistem gleda na sport tamo, kako kod nas?
2: Pa, generalno drago mi je da sam otišao, mislim, otišao sam jako mlad, sa 15 godina, i mogu reći da je stvarno bila ozbiljna promjena za mene, lično, zato što, mislim, vrlo dobro znate kako 15 godina

0: Lišnjaci žive u Republici Srpskoj uz roditelje. Ja sam morao da se prilagodim na... Prvo što sam morao da se prilagodim jeste na sistem rada tamo, gdje sam imao ujutro treninge, pa poslije toga idem u školu, pa poslije škole idem na trening i već dolazim u 6-7 kući. I tako je bilo tokom radnih dana, svaki dan, znači nije bilo izuzetaka. A što se tiče generalno košarke tamo i ovdje, dosta stvari je drugačije i dosta stvari, na dosta stvari se gleda drugačije kada su u pitanju mlađe kategorije.
1: Da, slažem se i mislim da kod nas fali tog razumijevanja da se neko bavi sportom, nebitno da li je to konkretno sport ili je neka vrsta umjetnosti. Puno polja ima koji se u našoj školi ne vrednuju, osim tih eventualno sekcija, vrednuje se kada igraš za školu košarku, ali kada se baviš profesionalno to je velika mana jer zapostavljaš svoju srednju školu.
0: Da, pa ja mislim generalno što se tiče tog školskog sistema na koji način gledaju prema sportistima. Stvarno, ja sam se iznenadio koliko je, na primjer, toj školi drago što jedan, ajmo reći, vrhunski sportista u tim godinama pohađa njihovu školu. I mi smo, na primjer, imali sistem gdje smo sportisti bili u jednom razredu ili sportisti su podijeljeni po razredima, a imaju sportski status. Što to znači? To znači da oni imaju na početku odmah papir na kojem znaju tačno tvoj raspored utakmica, tvoj raspored treninga i samim tim oni znaju kad ćeš biti odsutan i ostalo. U slučaju da taj se raspored promijeni u toku sezone, u toku školske godine, stvarno izlaze u susret da posljednja sedmica školske godine da dođu sa đacima da, ajmo reći, na neki način polažu te predmete kako bi im olakšali da nastave dalje svoje školovanje i mislim da je u fokusu đak. Znači ono što je jako bitno ovdje, ja sam se susretao kroz osnovnu školu, ne daj Bože da propustiš neki školski dan zbog nekog treninga, utakmice, kampa.
1: Tražimo uvijek ljekarsko opravdanje.
0: Jeste. Tako da dosta je bolji fokus na đaka koji je sportista. Isto tako mislim da bi možda trebalo i ovdje kod nas da se gleda na sportiste, na đake koji imaju neke, ajmo reći, vanškolske talente, aktivnosti, a u kojima se izdvajaju od trenutne generacije.
1: Da, definitivno. I da se to ubaci u neki plus, a ne u minus.
0: Upravo.
1: I nadam se da će se sportska gimnazija uskoro u Banja Luci otvoriti jer nam je neophodna. A koji vam je bio najveći izazov kada ste stigli u novu sredinu?
2: Što se tiče mene, jedan možda od najvećih izazova je bio taj da se priviknem fizički. Nekako fizički nisam se nekako osjećao dobro, bio prvi par sedmica, prve 3-4 sedmice, ne znam zašto je to tako, da li je zbog možda, mislim ja sigurno zbog te neke promjene sredine, promjena hrane i pa da, i drugačiji su malo ljudi, tebe odmah malo drugačije psiha radi u tim momentima i ono, napustio sam malo i svoje i svašta to nešto igra ulogu. Ali tipa što se tiče nekako druge strane, opet sam se ja navikao psihički, psihološki sam se jako dobro navikao na to nakon 7 dana i već sam, da kažem, uskladio neki ritam svoj i obaveze, sve sam to poslagao bio, ali jako mi je fizički naporno bilo i na terenu sam to osjetio i van terena stvarno, gdje sam tipa ono veliku većinu, da kažem, nekog mog slobodnog vremena ono ležao bio, odmaro, spavao i samo je bukvalno bio samo trening, kuća, spavanje, škola i to je to, nemam više i na teren kao da moje tijelo nije bilo moje u jednom periodu, tako da to je onako neka anegdota, može se reći.
1: Da. A američki san da se izlazi, te kućne žurke, da li je to samo nešto što gledamo na filmovima?
2: Pa dobio sam dosta puta to pitanje, nije samo na filmovima, to stvarno je tako i uživo i...

0: stvarno nekako veliki događaj, neko novo iskustvo kad vidiš sve te ljude, ne znam, sa raznim nekim običajima, stilom plesanja, muzika, sve to nekako drugačije i mislim da stvarno nekako ko je u tom, da kažem, fazonu, mislim da bi se to dosta ljudi svidjelo onda.
1: Pa kad stigneš, kad puno spavaš, kao što si rekao, ipak se stiglo malo.
0: Pa jeste jedno, dva puta, ali htio sam stvarno da se fokusiram na taj moj primarni cilj, zašto sam došao tu, a onda se ovo ostalo po strani.
1: Naravno. Šta je tebi bio najveći izazov u novoj sredini?
2: Pa generalno, prvi izazov s kojim sam se susreo jeste bio jezik. Znači,
1: Nije toliko sličan, što bi Andrija Milošević to dobro objasnio, ali...
2: Da. Nije. Mislim, ima dosta sličnih riječi, ali dosta se razlikuje. Čak imaju i iste riječi koje imaju drugačije značenje, tako da mi je to ono prva neka prepreka s kojom sam se susreo. A što se tiče košarke, sam način i pristup treninzima je bio dosta drugačiji. Znači, prvi put sam se susreo sa teretanom, dotad nisam imao ovdje uslove za teretanu, potom se izlazi na teren. Što se tiče terena, mislim, lopta ono dosta brže ide, igra se ta run and gun košarka gdje, ajmo reći, pokušava se nametnuti taj neki NBA stil igre, uz naravno uključivanje i preostala četiri igrača, tako da najveći problem je bio da se prilagodim tim brzinama i to, ali usled upadanja u mašinu, što se kaže, prilagodio sam se, možda mi je trebalo 2-3 mjeseca, tako da i poslije toga išla i škola i sve ostalo, tako da neka 2-3 mjeseca sam trebao da se priviknem na te, ajmo reći, drugačije stvari na koje se dosta i drugačije gleda. Naprimjer, mi kao prvi razred srednje škole smo imali odmah, znači ujutro trening, škola, trening. Ja sam ovdje trenirao dva put dnevno samo tokom ljetnog raspusta, dok je tamo skroz drugačiji sistem koncipiran, tako da mogu reći slobodno taj neki stil igre i ta prva prepreka jezika.
1: Izgradite to kao osobu, ja mislim, taj tempo i naučite šta je disciplina, šta je odgovornost, jer nema muljanja, ne doći na trening, ne doći na nastavu.
2: Jeste, mislim, mi nismo imali vojsku, ali to mi dođe
1: to
2: kao, da, dođe kao neko služenje vojnog roka, taj fokus generalno koji se traži od sportiste u Sloveniji, a vjerujem i u Americi, jeste posvećenost košarci i školi, bez izostavljanja jednog ili drugog.
1: Odlično. A kako se sama igra u Americi razlikuje?
0: Pa najveća stvar, baš ovo kao što je Luka Ćuković rekao, dosta se nameće taj NBA stil igre, gdje je tipa u Americi prvenstveno zastupljen atleticizam igrača, onda baš ta isto gun and run i nema sad tu nekih specijalno setova da mi prolazimo kroz njih to, mi samo igramo i to se samo ide gore dole, šutira se i tehnički igrači su besprekorni tamo, dok ovamo u Europi imaš možda neki igrače što neki segment igre možda malo lošije rade, možda neki nešto bolje. Ali ovamo u Americi, znači svako sve radi, maltene, osim da kažem nekih visokih igrača koji tipa striktno, ne znam, su pod košem i to je to. Ali da, mislim da najveća razlika je taj atleticizam i te fizičke predispozicije. I mislim da ne bi svako mogao da igra u Americi. Ako ovdje može da igra, ne mora značiti da može u Americi, a mislim i obrnuto čak. Da u Americi nema svako znanja da igra u Europi, to je velika razlika.
1: Da.
0: Tako da najbolji nekako, kad se sagleda sve, najbolje kad igrač ima i evropski stil i američki stil. Najkompletniji, mislim, igrač.
1: Da, balans neki.
0: Da.
1: A da li je veća timska igra tamo? Da li je tim kao ekipa presudna ili se više gleda individualno?
0: Pa mislim da o tim stvarima dosta trener odlučuje. gdje trener tipa nameće, neki trener možda više nameće igru u tranziciji, da ta lopta se završava tipa u prvi par sekundi napada, dok mislim kod nekih trenera opet se prolazi kroz neke setove, ali nije to toliko ozbiljno, opet kažem, kao ovdje. Tako da, da.
1: Koje su najveće razlike? Čuli smo dosta razlika. Šta bi izdvojio kao najveće razlike igre u Sloveniji kod nas? Osim što je sport puno ozbiljniji u Sloveniji.
2: Pa izdvojio bih svakako individualizam. Znači ja sam se, ajmo reći, prvi put susreo sa tolkom dozom individualizma. Mislim, to su mlađe kategorije, svakako pričamo o tome, ali jako teško mi je bilo da se priviknem na taj segment, znači kad jedan igrač uzme loptu, da je pitanje da li će biti neka povratna, tako da, to je generalno najveći problem, meni lično bio, a što se tiče samog načina igre, prvi put sam se susreo u tim mlađim kategorijama, da dolazimo do toga da se igraju neki motion gdje učestvuje svih pet igrača, skraćivanje driblinga, znači ono, imali smo neko interno pravilo da ne smije se lupiti više od jedan dribling i dribling se smije udariti samo ako se popravlja pozicija ili ako se osvaja prostor. Što je za mene onako dosta bilo drugačije, jer sam ovdje odskakao, mogao sam da s dribling, pošto sam igrao poziciju playmakera, mogao sam dosta da kreiram. To su u suštini bili najveći izazovi i ta tranziciona igra gdje se pokušavaju dostići neke brzine već u mlađim kategorijama kako bi se prilagodilo za seniorske dane. I ono što je isto dosta drugačije bilo, jeste, naravno, svi mi igramo za neki krajnji rezultat, znači da se pobijedi i mi sportisti imamo taj nagon, ali nije toliko u fokusu rezultat na kraju dana tim trenerima koji rade sa nama. Dosta je tu bilo nekih individualnih stvari koje smo mi popravljali u toku same sezone, naravno i te neke taktike, ali taj individualni aspekt je dosta bio uključen, gdje su pokušavali da prave igrača, ne da prave rezultat. U tom momentu, naravno, kasnije je i došao taj neki rezultat u trećoj godini, ali dosta je fokus na individualno da igrači napreduju kako timski, kako taktički, tako i individualno.
1: Jako zanimljivo. A šta bi naši klubovi mogli da preuzmu iz tih sistema rada?
2: Pa generalno, evo, radio sam i kao trener u ženskom košarkaškom klubu Orlovi prethodne tri sezone. Generalno mislim da trebamo da povedemo više računa o mlađim kategorijama. Isto ovo, vraćam se sad na priču o rezultatima i to. Rezultat je posljedica dobrog rada. On ne mora da bude u prvoj godini, ne mora da bude u drugoj godini, ali mislim da uz neki dobar vrhunski rad u mlađim kategorijama, naravno uz stručne trenere, da treba taj rezultat da eksploatišu u nekom seniorskom uzrastu. Znači da imamo nekog igrača koji je, ajmo reći, pripremljen za seniorsku, koliko je to moguće naravno, da bude pripremljen za seniorsku košarku i u seniorskoj košarci da se da prilika tom mladom igraču. Naravno, ja nekako gledam lokal patriotski da naše dijete odavde iz Republike Srpske da treba možda da se strpimo godinu, dve, pa čak i tri da on nadođe, jer susrećemo se sa igračima koji možda nisu biološki dorasli toj nekoj seniorskoj košarci za jednu, dvije godine, ali vidimo neki smisao za košarku, vidimo neki talenat koji je potkrijepljen radom, ali to možda biološki ne prati, na primjer. Tako da generalno mislim da treba biti veći fokus na mlađim igračima i da rezultat nije toliko bitan u mlađim selekcijama.
1: Da, to trebamo malo naš mentalitet da prilagodimo tom strpljenju i tome da rezultat nije mjerilo i da nije uvijek najbitnije. Da li nešto iz Amerike možemo da povučemo naše timove?
0: Pa mislim da iz Amerike šta bi

0: mogli najviše da preuzmemo je to da najviše stvar koja mi se najviše svidjela bila što bi također moglo uvesti je ta da su tamo dvorane stalno otvorene. Tamo znači dvorane 24/7 otvorene za igrače i mi smo na primjer imali igrače, ja sam bio isto također jedan od njih, mi odemo 10 sati navečer odemo, šutiramo, nemamo šta da radimo, ono odemo šutiramo, jednostavno takav nam je sistem bio da sad nam je bilo potkrepljeno tim radom da kažem i mislim da ono što mi je u Americi najviše godilo bilo je taj neki oporavak sa igračima. Oporavak taj je bio bukvalno zastupljen na dnevnom nivou gdje smo tipa mi imali po 3-4 fizioterapeuta koji su stvarno vodili brigu o nama, stalno su nas uključivali na razne terapije, nebitno i ono odmah on neće tebi da dozvoli da ti imaš bilo kakav izgovor, može da ti ne igraš i ovako me, boli me ovo, boli me ono. I stvarno, to je možda i najviše, to mi je možda i najviše odgovaralo što tiče Amerike, dok ovdje, kako ja vidim, eto konkretno u Banja Luci, mi nemamo dovoljno, da kažem, ni fizioterapeuta u nekom bilo kakvom klubu, a i trenera isto imamo manjka, tako da mislim da taj neki jednostavno i rad sa tim svim trenerima, ja sam također imao sam glavnog trenera i 3-4 pomoćna trenera, što je jako dosta i za neke profesionalne klubove u Evropi, kamo da ne govorim ovdje kod nas, tako da to bi apsolutno prednju iz Amerike ovamo.
1: Napravit ćemo kratki predah od košarke uz Konstraktu i Prva.

0: ono starije. Nakon konstrakte, želim da svi budete prvi u svojim poslovima i dragi slušalci koji nas slušaju, a sada je 11:36 i mi se vraćamo na priču o košarci. Koji trenutak iz Amerike ili Slovenije najradije pamtite?
1: Pa generalno iz Slovenije najradije pamtim četvrto mjesto u Sloveniji, gdje smo taj završni turnir stvarno odigrali super i te neke, ajmo reći, stvari gdje su nas skupili u prvoj godini su jako su se fino poklopile. To bih izdvojio i kao onako jedan od iskreno ljudi koji mi daju koji su mi dali super savjeti, koji su mi dosta pomogli, jeste Saša Dončić, otac od Luke Dončića, gdje mi je jako puno pomogao, pogotovo na početku gdje sam onako imao taj moment prilagođavanja jako težak, tako da izdvojio bih te dvije stvari, znači kad sam upoznao Sašu Dončića, jer mislim da je jedna jako dobra ličnost, i druga stvar, to četvrto mjesto u Sloveniji.
2: Što se tiče mene, ja nekako najviše pamtim Tevu Kotrov, te treninge, iskreno. Ta neka disciplina od ranog jutra mi je baš ostala urezana i taj odnos prema radu mislim da je dosta utjecao i na moju ličnost. Iako sam ovdje igrao dosta visok nivo košarke, mislim da me opet nekako izradilo dosta drugačiju ličnost i te nekako, da kažem, škole košarke ujutru bi nekako izdvojio kao najveću anegdotu, zato što sa tim se u životu svom nisam susreo, takav vid rada, takav profesionalizam, stvarno, eto, to bi.
0: A da li si ti možda imao nekog uzora ili saigrača od kog si puno naučio?
2: Pa, kroz moju karijeru imao sam dosta, da kažem, nekih trenera. Možda bi izdvojio iz borca trenera Marka Šćekića, koji mi je dosta pomogao, on je igrao Euroligu također bio, on mi je na primjer dosta taktički objasnio neke stvari, jako dobar trener, on je sad trener u prvom timu borca.
0: Lijepo je čuti da je to čovjek koji je opet u Banja Luci i da se od njega nekako najviše naučio.
2: Što se tiče uzora, ne mogu reći da sam imao nekog uzora sad trenutno, ali da volim od nekog igrača stil igre, to volim, na primjer, izdvojio možda Kevina Duranta, njega bi izdvojio, on je onako jako nekako, ajmo reći, crafty, kako to kažu na engleskom.
0: Čekala sam samo neku englesku riječ. Stari slušalci bit će prezadovoljni.
2: Da, razumijet će sve što sam rekao.
0: Da li ste imao nekog uzora?
1: Pa jesam, moj prvi uzor, i mislim generalno da se održalo jedini u igračkom smislu, jeste Bogdan Bogdanović. Jako rano sam saznao za njega još dok je igrao u Žitku, i onda sam ga pratio karijerno i imao sam sreću da igra u Partizanu, da ga još više zavolim.
0: Ja imam potpisan dres Partizanom njegov.
1: zavidim ti. A što se tiče trenerskog poziva i idola nekog, ajmo reći uzorne ličnosti, najuzornije ličnosti, tu bi izdvojio svakako Željka Obradovića i Duleta Vujoševića, uz kojeg sam odrastao.
0: Divno. A koliko se pogled na košarku promijeni kada postaneš mladi trener? Rekli smo da si ti trener u ženskom košarkaškom klubu Orlovi.
1: Jeste. Bio sam ovu sezonu. Pa generalno promijeni se. Mislim, to je potpuno neki drugi ugao gledanja na košarku, gdje ti u stvari razmišljaš ne za 5 igrača, već za 12 igrača, plus tu kad dodamo treninge, tu je nekih 15, 16, u ovom slučaju djevojaka. Jako se promijeni, počevši od te neke taktike, psihologije, samog pristupa radu, sam pogled na košarku kroz te neke individualne stvari gdje moraš da razmišljaš ponaosob.

0: osob za svaku osobu, da to uklopiš u jednu kompletnu cjelinu. Ja sam tačno bio pomoćni trener u prvom timu i bio sam koordinator mlađih selekcija i trener juniorske ekipe. I sad kad uporedimo i te tri pozicije, to je dosta, dosta teško da se ishendluje, da se pronađe neka, ajmo reći, mjera u tome svemu. I ono što bih izdvojio kao možda najveću razliku igrača i trenera jeste da trener razmišlja o svojoj ekipi 24 sata. Kod igrača je malo drugačije, odradi trening, oporavak, odmor i ostalo, dok trener je tu 24 sata na usluzi, što bi se rekao.
1: Velika odgovornost, jeste, još ovo. Radi sa ženama, nije ni jeste, malo lako.
0: Jeste, ženski kolektiv, uz dužno poštovanje, jako specifičan.
1: Teško je, ali je i lijepo, mnogo ljepše nego sa muškarcima, vjerujem.
2: Ja mislim da je psihološki aspekt najbitniji što se tiče bilo kog igrača, na primjer. Pogotovo u tom trenerskom poslu, ti da nekog izradiš kao ličnost, ja mislim da to najviše trenera gleda. Ja sam i dok sam bio ovdje i dok sam sad u Americi također bio, mislim da dosta trenera gleda da li je taj igrač timski nastrojen, da li želi dobro po tim ili... dosta igrača neće igrača koji, na primjer, samo lupam daju poene. Ima, dosta sam se susretao s takvih trenera i naravno uvijek ti trebaš imati nekog skorera u ekipi, ali mislim da taj neki duh, ta neka želja za igru, mislim da to trener najviše gleda u kakave, tipa da nemaš, lupam sad, da nemaš u slačionc nekog momka da laže, da krade, to je mislim najbitnije, to uništava timski duh.
0: Pa pored psihološkog i pedagoški,
2: pedagoški,
0: to je znači ono.
2: Da.
1: Jako je teško i velika je odgovornost, stvarno. A koliko je teško izboriti se sa povredom? Imao si protiv povredu šake, daleko od svoje zemlje, daleko od porodice, kako je to uticalo na tebe?
2: Pa nekako, kako to da kažem, u momentu mi je bilo razočaravajuće pomalo, jer ono, toliki sam put prešao, šta radi toga da bi se kao povrijedio, mislim, malo mi ono, to mi je sve bilo konfuzno u glavi, ali nekako s druge strane uz razgovore sa mojim roditeljima, sa mojim prijateljima, da samo trebam ostati jak u svojoj glavi i da trebam pregurati taj neki period i jednostavno mislim da će onda te neke stvari, možda sam tad trebao uraditi, mislim da će te stvari ponovo nadući i mislim možda da bi se nakon tipa te povrede moje, da bi se možda nešto drugo otvorilo, nikad se to ne zna, nikad se ne zna zašto je to tako, zašto se to upravo desilo.
1: Upravo, sve ima svoj razlog tako i je. Moraš se truditi što bolje da prihvatiš sve izazove u životu i da kroz njih prođeš nasmijan tako i tako sa dignutom glavom. Prebacit ćemo se na Instagram profil moštarije.rtrs gdje smo postavili anketu. Koje košarkaško takmičenje najradije pratite? Ponuđeni odgovori su bili ABA ligu, Euroligu, NBA ligu i ne pratim košarku redovno. Šta mislite, za šta su pratioci najviše glasali?
0: Euroligu, ja bih rekao.
2: Da, ja bih sad rekao Euroligu.
1: U pravu ste, 57% za Euroligu, 20% ne pratim košarku redovno, 12% NBA ligu i 11% ABA ligu. Euroliga dominira na našim prostorima svakako. I postavili smo pitanje koliko je košarka danas popularna kod nas u odnosu na svijet. Duško kaže manje no ikad, dok Jelena kaže nadprosječno popularna zbog uspjeha koje nižemo samim tim, interesovanje je veće. Različiti su odgovori, idemo iz krajnosti u krajnost. Dok Đorđe kaže mnogo manje i iz godine u godinu se smanjuje popularnost sa dolaskom mlađih generacija. Srđan kaže polovično, dok Luka kaže dosta više, mislim da smo u vrhu sa Amerikom i Litvanijom po popularnosti košarke. Imamo još jednog Luku, on kaže bruku i tačka. Mihajlo kaže, moje mišljenje je da je košarka kod nas na Balkanu popularnija nego u ostatku Evrope. Rada kaže malo, dok Pavle kaže nedovoljno, prate se samo veliki klubovi. Šta vi mislite na ovu temu?
2: Pa ja iskreno mislim da...
1: Bruku.
2: Bruku tačka. Mislim da... iskreno sve zavisi od mjesta u kojem živim.

0: živiš. Mislim da to dosta utiče na to od tvoje sredine, na gledanost košarke, ali također, da, slažem se malo i sa tim da se veliki timovi prate, da su, uglavnom veliki, da kažem, abaligaški, evroligaški timovi, da se on prate, ali ne bi baš, na primjer, velika razlika je ta da, na primjer, lupam sad neki igrač iz Francuske, Španije, tipa, on, na primjer, ako je rođen u Francuskoj, lupam, u Parizu, on kad ode u svoj grad, njega neće niko znati. Dok, na primjer, ovdje kod nas, evo sad Banja Luka, ne znam, neko u Srbiji, tipa, njima da se vrati njihov igrač koji je odatle, iz bilo kojeg grada, uglavnom će njega 70-80% ljudi prepoznati, što je jako, onako, nekako čudno. Tako da, u tim nekim velikim sredinama, velikim gradovima, tu određenu ličnost, kad bi je sreo na ulicu, većina njega ne prepoznala, dok ovdje je dosta, mislim, drugačije.
1: Tako. Pa, mislim da je košarka na našim prostorima, košarkaška tradicija je neupitna, totalno, tako da, mislim da, generalno, kad Euroliga krene zbog naša dva najveća kluba, da se najviše prati, usled ovih rezultata, i to možda je opalo interesovanje, kako je prolazla sezona, ali sigurno da s početkom naredne sezone da će to opet biti ista euforija. A što se tiče ABA lige, isto mislim, možda je malo izgubilo na značaju zato što su Partizan i Zvezda dobili licence na dvije godine, ja mislim. To i mislim da zbog toga je možda opalo interesovanje, ali svakako mislim da je dosta ljudi gledalo finale ABA lige, polufinale ABA lige.
2: Da, ja mislim da se košarka i najviše prati kod nas od svih sportova.
1: Sigurno.
2: Čak da su i drugi sportovi zanemareni.
1: Pa jeste, mislim, i to je generalno uticalo i uspjeh reprezentacije unazad 30-40 godina i neki fundamentalni temelji koji su postavljeni u sistemu košarkaškom uopšte.
2: Slažem se. A da li je teže izboriti se za mjesto u timu kod nas ili u inostranstvu?
0: Dobro pitanje. Dobro pitanje. Da, mislim da jako zavisi. Jako zavisi koju poziciju igraš, kakav si tip igrača, da li ti pa možda fituješ u nekom timu, a šta ti kažeš, Luka?
1: Koji je klub u pitanju, mislim, veličina nekog kluba označava trenutno koliko se igrač može čekat uopšte.
0: Da, mislim da dosta zavisi, na primjer, da pozicija, mislim da dosta visoki igrač dosta bolje prolazi, na primjer, ako je neko preko 2-5.
1: To sigurno, da.
0: Da, on je, mislim, skoro pa ima zagarantovane minute, tako da takvim igračima je dosta lakše, dok, na primjer, na vanjskim pozicijama to je baš velika konkurencija.
1: Jeste.
0: Što tiče svih stvari.
1: Pa i generalno mislim da koliko taj seniorski tim ima strpljenja da te sačeka.
0: Da istrpi.
1: Da te istrpi. Naravno tu s pozajmice i ostalo, ali jedan Olimpijakos, Panathinaikos, oni ne mogu da čekaju sad 3-4 sezone bez jednog trofeja.
0: On ga je rezultat.
1: Da li u grčkom prvenstvu ili doma u Euroligi, oni ne mogu da čekaju.
0: I Partizan i Zvijezda baš teško.
1: Mislim, Partizan i Zvijezda, to ubrajam u velike klubove, mislim, u Euroligi. Dok sa druge strane Eurocup, neka Španija, na primjer Unicaja, možda oni imaju neki period gdje mogu da sačekaju nekog igrača.
0: Da prodaju nekog
1: igrača. Da, ali onda dolazimo u situaciju kako zadržati tog igrača i tako dalje, koleđ, košarke, gdje se ugovori nude i sve ostalo.
2: A koja je najveća zabluda koju ljudi imaju u igranju u inostranstvu? Da tu pršte pare, da je tu
1: uspjeh zagarantovan. Da je sve bajno, da je sve posloženo kako treba, mislim. I oni imaju generalno probleme u svojim sistema, svaki sistem ima svoje probleme.
0: Naravno, da.
1: Tako da s tim da se ovdje glorifikuje to kao on igra negdje van i ostalo. Ali generalno mislim, evo i Luka će se složiti, mislim, to je sve samo nije lako u smislu odricanja, u smislu požrtvovanja.
2: A i niko ne vidi pozadinu, širu sliku, kako se došlo do tog mjesta,
1: upravo,
2: na koji
1: način. Pa gomila propuštenih životnih stvari, rođendana, krštenja, svadbi, pa ostalo, matura, ekskurzija.
0: Šta se rođendana propustilo i tako izlazaka, da ne kažem. Ali dosta ljudi, na primjer, kaže, a joj, lako, njemu on otišao, njemu

0: ovako njemu,
1: briga njega.
0: Ma briga njega, njemu ovaj strijezio, njemu ovako, ono, ima puno više truda i rada od toga. I čak i poslije tog, kad da kažem uspiješ, kad odiješ negdje, i tu ti je još možda gori, još veći odricaj nego što je bilo.
2: A jeste,
0: bilo
2: krećeš od nule.
0: Pa da.
2: Možda
0: da.
2: Negdje i od minusa, ono gdje moraš da se dokažeš.
0: Čak od minusa.
2: Da, pet puta više od nekog domaćeg igrača ili ne daj Bože strana.
1: Apsolutno. A malo smo se dotakli toga, šta Amerika ima što Evropa nema i šta Evropa ima što Amerika nema?
0: Amerika, najveća nekako stvar koja mi je zapala za oko je što Amerika po meni nema, na primjer, dobru hranu kao što mi imamo u Evropi. To mi je nekako najveći problem bio da se jednostavno naviknem na to, i mislim da Amerika ima sve osim toga, mislim da ima perfektne, znači, uslove. Već sam pričao o tome kako i rad, tako i odnos, izgradite stvarno fantastičnu ličnost. Dok u Evropi mislim da je možda malo više taj, da kažem, možda imaš puno tih nekih side faktora koje možda utiču na tebe, i društvo i noćni taj život, i dosta tih nekih distrakcija ima.
1: Više iskušenja.
0: Da, više iskušenja.
1: Da se skrene
0: sa strane,
1: na neki
0: da,
1: drugi put.
0: Da, i ko ostane nekako u tom svom nekom kolosiju, na tom svom putu, mislim da taj može dogurat daleko, kako i ovdje, tako i u Americi. Pogotovo mislim ovdje da, ako ovdje odskočiš, mislim da su onda poslije dosta laganiji što se tiče.
1: A kako je u Sloveniji?
2: Pa generalno mislim da je možda najveća ono razlika jeste taj sistem u mlađim kategorijama, gdje je dosta manji, timovi imaju izgrađen taj svoj sistem rada, just, gdje je uključena, mislim, počeš, vraćam se na tu teretanu, ali stvarno ovdje, evo, moji prijatelji koji su i ostali u tim mlađim kategorijama i kasnije momke koje sam upoznao, samo najveći klubovi imaju uključene teretane, školice, košarke, nemaju pristup, jednostavno iziskuje neke dodatne financije. Tu bih rekao infrastrukturno stvarno prednjače, mislim da ono u ovom dijelu Europe stvarno svaka srednja škola, čak i osnovna, imaju preozbiljne fiskulturne sale, ima dosta srednjih škola koje imaju teretane. Tako da ono, to mi je onako izdvojio kao najveću razliku. I još jedna jako bitna stvar jeste svijest o sportu i o ishrani. Oni dosta pričaju sa mladim.
1: Ali oni nemaju Banja Lučke ćevape.
2: jeste, slažem se. Tako da bih izdvojio te neke tri stvari, ali dodobi još nešto. Oni nemaju košarkašku tradiciju i srpsku školu košarke.
1: I naš mentalitet.
2: I naš mentalitet svakako, ali i ovamo tu tradiciju i školu srpske košarke koja je postavljena još od davnina.
0: A ovdje, na primjer, problem taj što, na primjer, za razliku od Amerike, u Americi svaki trener odnosi prema svakom igraču nekako isto, može se reći. Ono, jako je tu mala razlika. Dok, na primjer, ovdje trener možda ima neke malo predrasude prema nekom, ima možda prema nekome drugom neke zavisti malo, i mi smo jednostavno takav naš mentalitet da bi je to dopustio da bi tako razmišljalo. Ali sve u svemu, mislim da dosta u tim mlađim kategorijama, je bitno da radimo za neki uspjeh u budućnost, a ne danas za sutra.
1: Slažem se, s ovim ćemo i završiti današnju emisiju. Hvala vam puno što ste gostovali.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama na poziv.
1: Dođite nam opet, uvijek volimo da pričamo o sportskim temama. Hvala vama slušalci što ste bili danas sa nama u emisiji Maštarije Maštamije. Moje ime je Selina Berić i sa vama sam svake subote od 11 do 12. Zapratite nas i na društvenim mrežama maštarije.rtrs. A sada slušamo There's Always Gonna Be Something.

0: organizovali pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka, koji je okupio stotinjak planinara. Prije pohoda kod spomenika Srđanu Kneževiću služen je pomen legendarnom komandantu Belih Vukova te položeni vijenci. Političko Sarajevo uporno želi da samo donosi odluke, pa je tako bilo i sa spotom podrške oružanih snaga BiH fudbalskoj reprezentaciji, rekao je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. Goganović je za RTRS istakao da nije istina da su pripadnici sva tri naroda bili na snimanju tog spota, koji je otvorio pitanja od procedura u Ministarstvu odbrane do uloge pripadnika oružanih snaga u javnim kampanjama. On je dodao da je čitava priča oko spota i realizacije mogla biti drugačija, da je ministar Zukan Heleze sa svojim zamjenicima razmotrio ko želi na dobrovoljnoj bazi učestovati u tom projektu. Zvaničnici SAD-a i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti američki potpredsjednik James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Izvori navode da predloženi memorandum predviđa ponovo otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Fudbalska selekcija BiH osvojila je bod u prvom kolu svjetskog prvenstva. Rano jutros u Los Angelesu reprezentacija SAD-a pobijedila je Paragvaj sa 4-1 u sklopu grupe D. Košarkaši Dubaija novi su šampioni ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalske reprezentacije Kanade i BiH remizirale su sinoć u Torontu rezultatom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva u grupi B. Pogodak za tim BiH dao je Jovo Lukić u 21. minutu, a za Kanadu Kristijan Larin u 79. minutu. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske, koji će svoj susret odigrati večeras od 21 čas. U današnjem programu na rasporedu su još tri susreta, od kojih će prvi u ponoć početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mondijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija, koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Košarkaši Dubaija novi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaija savladao je u Beogradu tim Partizana sa 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaija je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja, koje je osvajao 8 puta.
0: Trenutno u Banja Luci 26 stepeni, o vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo, dok na sjeveroistoku ima umjerene oblačnosti. Vjetar je slab na jugu i umjeren, promjenjuju li sjeverni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 18, Srebrenica i Foča 21, Biliće, Mrkonjić grad 23, Doboj 24, Novi grad Trebinje 25 i najtopli Banja Luca 26,8 stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano uz malo domirenu oblačnost, koja će se od sjevera širiti ka svim krajima, ponegdje može pasti i malo kiše, na jugu i zapadu sunčanije. Uveče vedro, vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu duvaće umjerena poreno i jaka bura, maksimalna temperatura vazduha danas od 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predijelima od 19,6 stepeni. U Banja Luci veći dio dana provodavaće sunčano s promjenjivom oblačnosti toplo, vjetar slab sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 28.
0: 12 časova, 6,5 minuta. Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

0: cjenovni šok.
1: Ljetna sezona još nije ni počela, a naši malobrojni turisti na Jadranskoj rivijeri već kukaju na cijene hrane i pića. Iako tamošnje cijene djeluju nerealno, pa čak i nadrealno, prava kupnjava počinje tek kad se vrate kući. Jer u lokalnoj kafani sve to košta više nego na Jadranu, pa kukanje može da spriječi samo doživljeni cjenovni šok. Ako se čovjek prevari pa sjedne u neki lokalni restoran, tokom kupnjave na cijene suza suzu stiže. Nešto slično može se reći i za fancy restorane u većim gradovima. Ma tu ne pomaže ni kuknjava, a boga mi ni čupanje kose. Pomogao bi jedino još jedan odlazak na Jadransku rivijeru, gdje su cijene u restoranima ipak relativno normalne.

Ja sam ogroman baksuz. Baksuz nad baksuzima. Prije nekih desetak godina prijavim se za operaciju nosa. Imam neku devijaciju od koje hrčem toliko da budim samog sebe, a onda i ženu, jer nastavim da hrčem i budan. I tako godinama ja pratim kako polako napredujem na listi čekanja za operaciju. Nećete vjerovati šta se onda desilo. Istog dana, kad sam saznao da sam izbio na prvo mjesto, kolega me slučajno zalijepi vratima posred nosa i polomi mi nos. Ali nekako nezgodno. Nedjeljama nisu smjeli ništa da mi rade. Na sve to, kad je zarastao, hrkanje mi se pojačalo za još nekoliko decibela. Ja to ne bih ni primijetio, ali komšija iz stana iznad kupio je neki uređaj za mjerenje buke kako bi mogao da me tuži. Pa mi je to rekao kad je najavio tužbu. Uglavnom, tako sam izgubio mjesto na listi i morao da krenem ponovo sa samog dna. Trenutno sam 445. Ali ne gubim nadu na sve to. Znate ono da neke muževe poslije duge veze i hrkanja žene ostave? Mene moja ne pušta. Eto koliki sam baksuz. Baksuz nad baksuzima.

koliko su puta došli naših pet minuta. Ali šta vrijedi kad smo mi navikli da gubimo vrijeme.

bolnici mi uvijek teško pronađu venu kako bi mi uzeli krv. U banci tih problema nemaju.

0: Ulazi plavuša u trgovinu i pita.
1: Dobar dan, imate li naočare?
2: Za sunce?
1: Ma ne, za mene.

0: razgovaraju dva seljaka.
1: Pih, nekako ti je mršava ova krava.
2: A šta ću kad je praznovjerna?
1: Kako krava praznovjerna?
2: Pa, jede samo djecelinu sa četiri lista.

0: Na takmičenju u bacanju čekića u dalj, veliko iznenađenje. Crnogorac bacio najdalje. Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord?
1: Alarm, što dalje od mene.

Priznajem, bio sam sebičan. Kad god sam imao para, putovao sam sa ženom i djecom, a roditelja se nikada nisam sjetio. A oni su me i odhranili i obukli. Zato sam ove godine riješio da im se odužim. Odlučio sam da oca i majku pošaljem nedjelju dana u Rim. Otac prvo nije htio ni da čuje, no nekako sam ih ubijedio i teška srca su napustili svoje selo. Čuo sam se sa majkom svakog dana. Rekla mi je da prvog dana otac nigdje nije ni izlazio. Uplašilo ga toliko Italijana na jednom mjestu. Šta bi tek radio da sam ih poslao u Berlin? Kasnije su počeli prvo da šetaju, a bome i da se voze. Za divno čudo, tamo je taksi jeftiniji nego kod nas. Majka me je zabrinula petog dana kad mi je rekla da je otac našao posao. Kakav posao, je li on normalan? Vrištao sam u slušalicu. Mama je rekla da ga pustim, jer on za 70 godina života nije duže odmarao od onih 7 sati koliko spava. Pa šta radi da nije postao vozač dostave ili autobusa? Majka je rekla da je prolazio pored nekog gradilišta i ponudio pomoć. Vidjeli ljudi da je nevjerovatno vješt i ponudili mu da radi sa njima tih nekoliko dana koliko je aranžman. I on pristane. Bolje mu to nego da ga neko voda kao ovcu po izletima, muzejima i ruševinama. I tako je moj tata uspio da napravi čudo. Da se sa putovanja u Rim vrati sa više para nego što je ponio. Ipak, moja sreća je trajala kratko. Kontaktirala me je ambasada Italije sa informacijom da se protiv mog oca podiže međunarodna tužba. Ispostavilo se da je tata tražio da radi i vikendom. Pustili ga samog na gradilište koje je bilo tik uz Koloseum i moj jadan tata krenuo da popravlja sve ono srušeno i napuklo. Zamiješao on malter i počeo sve da poravnava. Sreća, pa vikend ima samo 2 dana. Inače bi od Koloseuma napravio tržni centar.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Naučnici su nedavno došli do zaključka da su predugo spavanje i sjedenje jednako nezdravi kao pušenje i unošenje prevelike količine alkohola. Kao osoba koja se veći dio života sastoji od sjedenja i spavanja, moram priznati da sam se baš zabrinula. Zabrinula sam se toliko da skoro i ne mogu da spavam. Ako i zaspim, obavezno sanjam neki košmar u kom također spavam, pa se ubrzo probudim.

Bojim se da ne zaspim, ali me san ponekad savlada. Zato navijem sat na svakih pola sata, kako mi se slučajno ne bi desilo da odspavam duže nezdravu dionicu. Istina, ujutru budem sva bunovna, pospana, jedva funkcionišem, ali bolje i to nego da dugim spavanjem svoje zdravlje dovedem u dodatnu opasnost. Moram priznati da izbjegavam i sjedenje. A ako slučajno negdje ispustim kosti, imam osjećaj kao da sjedim na vreloj ringli. Minut, dva i opet sam na nogama. Izbjegavam sjedenje naročito kad sam pospana zbog nespavanja. Jer ako tako umorna zaspim u sjedećem položaju, mogu da dovedem organizam u višestruko nezdravu situaciju. U autobusu se radije držim šipke nego da sjedenjem ugrožavam i onako krhko zdravlje. Malo je teže na međugradskim linijama, ali kad objasnim saputnicima o čemu je riječ, pola njih poskače sa svojih sjedišta. Ponekad razmišljam o nezdravom životu koji sam nekad vodila. Kako sam samo maltretirala svoj organizam. Umjesto da kao sada stojim, ne spavam i tako čuvam svoje zdravlje. Pozdravlja vas vaša Živka.

upao u kuću pa ukrao kulen i šunku. Konačno se pojavio kradljivac koji zna da cijeni prave vrijednosti.

farmaceuti očekuju brzu stabilizaciju snabdjevanja fiziološkim rastvorom. I dok slanog rastvora nedostaje, apoteke su pune šećernih vodica.

Srbija dobija najveći vjetropark u istočnoj Evropi. I ovdje i tamo duvaju neki čudni vjetrovi, pa to valja i iskustiti.

Prošla godina je bila treća najtoplija u istoriji, a za to je odgovoran čovjek. Nisu napisali koji čovjek, ali mora da je neki influencer, jer oni često znaju da zapale društvene mreže.

Rusi planiraju da u skorije vrijeme uzgoje genetski modifikovane svinje za doniranje organa ljudima. Dakle, ti Rusi. Toliki ljudi širom svijeta gladuju, a oni se igraju hranom.

0: Sa nama je i Petar Milić iz Foče.
1: U staroj Jugoslaviji automobil se kupovao od 3 mjesečne plate. Danas je situacija mnogo bolja. Recimo, direktor jednog javnog preduzeća za 1 mjesec može da kupi 3 automobila.

0: na kraju Božo Jović iz Ribnika.
1: Za razliku od slijepih, zaslijepljeni ne vide samo ono što je očigledno.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je prva emisija koja je evo u vrijeme svjetskog fudbalskog prvenstva. O mundijalu smo mi govorili naravno tokom cijele godine i pred sami početak, međutim evo sada smo u mečevima koji su počeli, mečevima prvog kola. Bosna i Hercegovina sinoć odigrala 1-1 sa Kanadom. Amerikanci imali odličnu premijeru, oni su savladali Paragvaj rezultatom 4-1. Večeras u ponoć nas očekuje možda i prvi derbi ovogodišnjeg mundijala. Igraće selekcija Brazila i Maroka. Ono što je zanimljivo, Brazil je šesti na FIFA rang listi, Maroko koji je bio možda i najveće iznenađenje prošlog svjetskog prvenstva je na FIFA rang listi na sedmoj poziciji. Dakle, ovaj duel igra se u ponoć, a večerašnji program od 21 čas otvaraju selekcije Katara i Švajcarske. Znamo kakva je vremenska razlika, pa tako u 3 časa ujutro Haiti koji ima svoj prvi nastup na svjetskim prvenstvima.

ikad. Igra protiv Škotske, dok je za 6 časova ujutru određen početak duela između Australije i Turske. Mi ćemo naravno govoriti o svjetskom prvenstvu, ali i o ostalim sportskim aktuelnostima. Bili smo na prozivci fudbalskog kluba Borac. Znamo da Borac će već u julu imati svoju prvu zvaničnu utakmicu u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona. Pripreme počele bez prvog trenera Vinka Marinovića, koji je imao zdravstvenih problema, nije s prvim timom, ali vjerujemo da će se uskoro pridružiti ekipi. Naši sagovornici bili su Daniel Šarić, proslavljeni bivši rukometaš, i bivši također rukometaš Borca Boro Golić, koji živi u Francuskoj, član čuvene generacije koja je osvojila Ligu šampiona, sa Danielom Šarićem, koji je također bio tu u Banja Luci na druženju sa rukometnim legendama. Govorili smo i o rukometnom TV turniru šampiona koji će ove godine biti održan od 12. do 15. augusta. Zaboravili smo istaći činjenicu da su košarkaši Dubaja sinoć u Beogradu osigurali titulu šampiona ABA lige. Oni su u četvrtoj utakmici pobjedili Partizan. Dosta neizvjesnosti u ovom meču. Na kraju titulu Dubaju donio bivši igrač Partizana Aleksa Avramović. Dakle, Dubaj je slavio u finalnoj seriji rezultatom 3-1. Naši sagovornici bili su i trener odbojkašica Borca Dušan Kuzmanović. Borac se ozbiljno pojačava za narednu sezonu, te Jelena Davidović, mlada takmičarka kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke. Bila je Jelena i na igrama Brixa na evropskom prvenstvu, a očekuje je u avgustu nastup na mediteranskim igrama. Gezim Ljalja bio je sagovornik kolege Slađana Jeremića, a u emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije kolege Miroslava Nešića gost košarkašica Marija Bogićević. Toliko u najavi. Nakon jedne pjesme govorimo o svjetskom prvenstvu u fudbalu.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Govorimo dakle na startu naših druženja o fudbalu, o svjetskom prvenstvu, a sinoć premijeru imala selekcija Bosne i Hercegovine koja je vodila većim dijelom susreta pogodkom Jove Lukića, na kraju 1-1 protiv jednog od domaćina i favorita u ovom susretu selekcije Kanade. Mi ćemo čuti izjave selektora timova, dakle prvo izjava Sergeja Barbare za selektora Bosne i Hercegovine i selektora Kanade Jessea Marsha.
2: Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani, jer kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stavili pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
3: Znali smo da imaju iskustvo, da su agresivni i da imaju samopouzdanje. Pokazali su to, da su stabilni i spremni za borbu. Bili su baš ono što smo mislili da će biti, ali mi smo morali biti bolji kao u drugom poluvremenu. Znali smo da naša spremnost, mladost i brzina imaju potencijal da ih nadjačaju kako utakmica bude odmicala. Imali su šansu da odu na 2-0, mi smo imali svoje šanse, tako da mislim da je ovaj remi sasvim dobar za obje selekcije.
1: Već smo rekli, strelac jedinog pogotka za Bosnu i Hercegovinu bio je Jovo Lukić, fudbaler koji igra za rumunski Cluj i kojem je ovo bio prvi nastup na svjetskom prvenstvu. Mi ćemo čuti njegovu izjavu o tome kako je zadovoljan svojom igrom sinoć, te govori o tome, odnosno o utakmici koju Bosna i Hercegovina igra narednu na svjetskom prvenstvu, a to je utakmica koja je na rasporedu u četvrtak protiv Švajcarske.
4: Tri godine dana bio sam bez kluba i sve za jednu godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati. Ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu.

0: sav srce na terenu i pokušao da ih obraduje.
1: Čuli ste dakle Jovu Lukića, jedan od domaćina mundijala Sjedinjene Američke Države, sinoć su pobjedom, odnosno rano jutros po našem vremenu, otvorile mundijal. Amerikanci su u Inglewoodu u Kaliforniji savladali Paragvaj ubjedljivo rezultatom 4-1. Poveli su autogolom Boba Dilje u sedmom, nakon toga pogađali Balogun dva puta i Reina jednom. Strelac za Paragvaj je bio Mauricio, a Turska i Australija drugi je par ove grupe. Ovaj duel, već smo rekli, u 6 časova sutra ujutro po našem vremenu, a jedan od derbija mundijala odigraće tačno u ponoć po našem vremenu selekcije Brazila i Maroka. Rekli smo u najavi, Maroko možda najveće iznenađenje prošlog svjetskog prvenstva u Kataru. Znamo kakve su ambicije Brazila na svakom mundijalu. Vidjet ćemo kako će proteći ova utakmica. Vjerujem da će biti izuzetno zanimljivo. Mi ćemo čuti očekivanja iz oba tabora. Evo što kaže Vinicius Junior, fudbaler Brazila.
2: A gente chega para ser campeão, estamos no nível dos grandes.
3: Ovdje smo da postanemo šampioni. Na istom smo nivou kao i najbolje reprezentacije, sa sjajnim igračima koji su se razvijali i napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. Nije bitno ko je osvojio Copa America ili Evropsko prvenstvo. Važno je šta će se desiti od danas. Svjetsko prvenstvo je već u toku i da krenemo snažno, promijenimo istoriju i imamo odličan turnir. Znamo protiv koga igramo, poznajemo brazilsku naciju, njihov kvalitet, igrače koje posjeduju. Ali mi imamo kvalitete, u Africi sebe nazivamo afričkim Brazilcima. Dakle, i mi smo kvalitetni igrači. Mislim da smo spremni da uradimo nešto veliko uz podršku svih Marokanaca. Mislim da ćemo dobro igrati na ovom svjetskom prvenstvu i dobro otvoriti ovo takmičenje.
1: Čuli ste dakle Viniciusa Juniora i Ašrafa Hakimija, kapitena Maroka. Dakle, ovaj duel je u ponoć. Večeras, još jednom ponavljamo, od 21 čas snage će odmiriti Katar i Švajcarska. Od 3 časa iza ponoći Haiti, Novajlija na svjetskim prvenstvima, igra protiv Škotske, i 6 časova ujutru Australija i Turska. Dakle, večeras prva ona večer kada imamo potpun program, 4 utakmice, malo je vremenska razlika problem, ali vjerujem da će ljubitelji fudbala dežurati noćas, gledati fudbal. Toliko za sada o svjetskom prvenstvu, slušamo muziku, a emisiju nastavljamo opet fudbalom.

0: Poslije 15 dana odmora fudbaleri Banjalučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Većina fudbalera iz prošle sezone u kojoj je Borac postao šampion BiH ostala je u ekipi. Ciljevi ostaju najviši mogući stave klubskog rukovodstva, ali i svih prvotimaca. Predsjednik Borca Zvijezdan Misimović smatra da je bolje što je pauza nakon završetka prošle sezone bila relativno kratka.
1: Opet smo na skupu zajedno, iskreno budem, mene to raduje, ja ne volim previše pauze, to je, ja mislim, i lijepo u fudbalu, da je svaki, ajmo reći, 7 dana, 3 dana novo dokazivanje, tako i mi smo željni novim dokazivanjima, imamo dobru ekipu, uspjeli smo sadržati roster, imamo dobar roster, iskusni igrača što su igrali sa nama prije 2 godine Europu, imamo sigurno visoke ciljeve na 4 fronta u sljedećoj sezoni. Sigurno prvenstvo je najbitnije, to znamo tu. I sigurno i u Europi imamo isto visoke ambicije. Imali smo to loše iskustvo u prošloj sezoni gdje smo ispali u prvom kolu. Sigurno smo naučili iz tih grešaka i nadamo se boljim rezultatima u Europi, tako da nadam se da se igrači svi odmorili, pripremili i spremni za nove izazove.
0: Svjesni su u Borcu da je uvijek teže odbraniti trofej nego osvojiti ga. U godini velikog jubileja kluba ambicije su velike i na evropskoj sceni, ali za to su potrebni i dodatni napori. Potpredsjednik kluba Bogoljub Zeljković.
2: Prvi osnovni cilj će biti da se plasiramo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. To smo radili u prethodnom periodu, pokazali smo tada da možemo da igramo sa, ajde da kažem, imenima u fudbalskim klubovima koji imaju značajno veće budžete od nas. I sigurno ovaj kontinuitet rezultata, kontinuitet ekipe koja je već duži vremenski period zajedno ovdje i sigurno nova imena koja su došla daje nam za pravo da vjerujemo u tu ideju. Daje nam zapravo također što smo ove godine nosioci u prva dva pretkola i naravno kada se sve složi u fudbal, nekad je potrebno fudbalske sreće, ja se nadam da ćemo imati malo i te sportske sreće na uždrijebu, da dobijemo neke malo, hajde da kažem, protivnike s kojima ćemo lakše da izađemo na kraj i da ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj. Drugi cilj ove sezone će biti da osvojimo šampionsku titulu u domaćem prvenstvu. Kada kažem šampionsku titulu, to bi bila peta šampionska titula za naš Borac, ali bi bila prvi put u istoriji da smo je odbranili. I to su sigurno dva glavna i osnovna cilja za ovu sezonu.

0: Ono što se tiče kluba, nas iz uprave, naš zadatak je vrlo jasan, da budemo na usluzi treneru, sportskom sektoru, igračima, da se trudimo i da obezbijedimo sve najbolje moguće uslove kako za njih, tako i za sam klub i trudit ćemo se, ići ćemo u tom smjeru svakako. Ono također što želim da kažem jeste da, kao što ste mogli da vidite, da su radovi na infrastrukturi, krovnoj konstrukciji da su pri kraju i da će sigurno biti krov postavljen do prve evropske utakmice, da li će to biti 7. ili 14. jula, to ćemo da vidimo na samom ždrijebu, ali svakako će to do tada da bude svakako završeno.
1: U taboru borca došlo je i do jedne promjene u stručnom štabu. Radu sa prvim timom priključen je Igor Mirković, koji se u minulih 6 mjeseci preporučio radom u Banjalučkom BSK-u. Sportski direktor kluba Oliver Jandrić kaže da je uvjeren da će pripreme biti odrađene na najbolji mogući način.
2: Što se tiče samih priprema, danas do 18. smo u Banjaluci, 18. idemo Zlatibor. Imamo 4 zakazane utakmice, 20. igramo protiv 90% pred jedinstva Puteve, 23. igramo protiv Sutjeske, šampiona Crne Gore, 26. igramo protiv IMT-a, superligaša Srbije i 30. igramo protiv Ahmat Grozni, ruski superligaš. To je ukratko plan, vraćamo se poslije toga, to će zadnja utakmica, neće ujedno biti generalna proba. Znate da 7. ili 8. igramo prvu utakmicu, nemamo puno vremena za pripreme, imamo 4 nedelje rada. Nastojat ćemo da što bolje odradimo, kao što reče predsjednik, potpredsjednik nas čeka puno utakmica u narednom periodu, borba na 4 fronta. Ja mislim da ekipa ima snage, imamo kapacitete, evo pokazali smo u prošlom periodu da kvalitetno odradimo ono što je uprava stavila pred nas.
1: Do polaska na takozvani visinski dio priprema trebalo bi da bude definisan sastav ekipe za predstojeću sezonu. Naravno, prelazni rok će trajati i poslije toga, pa su promjene moguće i kasnije. Kogod da dođe u Borac, za 7 dana se osjeća kao da je oduvijek tu, kaže kapitan ekipe Borca Srđan Grahovac i dodaje.
3: Kratka pauza iza nas, poslije jedne uspješne sezone. Evo, mislim da smo imali svi zajedno i tu sreću da dosta rano obezbijedimo titulu ove godine, tako da smo možda te zadnje 2-3 nedelje već bilo onako malo u slavljeničkom ritmu, gdje je bila malo opuštenija atmosfera i samim tim možda nam je ova pauza bila i duža nego što je bila na papiru. Kao što je rekla, evo, klubsko rukovodstvo, znamo kakve su ambicije kluba, samim tim kakve smo rezultate ostvarivali zadnjih par godina, sami sebi određujemo ambicije i ciljeve za dalje, a evo, to su svakako trofeji i svi se nadamo da ćemo se dobro spremiti, da ćemo imati sreću u tom žrijebu, da ponovo ove godine dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banja Luku. Ja kao kapitan, naravno da sam u redovnom kontaktu sa momcima i tokom pauze smo se družili i Bogu hvala, imali smo neke povode za slavlje, tako da vjerujem da su momci svi spremni, da su dobro odmorili, da su dobro i trenirali u ovoj pauzi, da dolaze tu spremni, gladni novih uspjeha. Pazite, danas su pokazali se, evo, to najbolje prošle godine. Svi ulažu u fudbal, dosta napreduje, tako da nešto što izgleda na papir, možda lakši ili možda teži protivnik, to ništa ne znači. Fudbal je dosta napredovao i mi sami kao klub, kao igrači smo dosta napredovali. Tako da vjerujem da pretprošle godine, možda kad su drugi protivnici nas izlačili, možda su se obradovali pa su se opekli. Tako da ja lično nemam nekih želja. Želja je samo da se što bolje sprijemo i da budemo svjesni da neće ništa lako doći, što se evo pokazalo i prošle godine, da taj plasman i uspjeh u Evropi nije nešto što se podrazumijeva, nego mora dobro da se radi, a na kraju krajeva i da se ima sreće za te stvari.
1: Fudbaleri Borca pred sobom će imati težak zadatak, iako je ekipa prema ocjenama mnogih jača nego prošle sezone, a očekuje se dolazak još nekoliko igrača. Uskoro će se radu sa ekipom pridružiti i šef stručnog štaba Vinko Marinović, koji je zbog zdravstvenih problema propustio prozivku. Cilj je što bolje spremiti ekipu za brojne izazove u novoj sezoni. Prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 7. jula, a Borac će ime protivnika saznati 16. juna.

I na kraju prvog sata našeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne je još nekoliko informacija sa svjetskog prvenstva, ali onih koji imaju manje veze sa sportom. Naime, kako pišu američki mediji, navijači Škotske su već privukli ogromnu pažnju i to zbog činjenice da su u Bostonu, gdje je glavna fanzona njihovog tima, ispraznili zalihe piva u lokalima. Naime, vlasnici pubova navodno su bili primorani da hitno naručuju nove količine pića kako bi odgovorili na ogromnu potražnju. Inače, Škotska je jedna od reprezentacija koja na svim velikim takmičenjima ima ogromnu podršku. Ni ovaj put ona nije izostala i ni ovog puta oni nisu iznevjerili svoju reputaciju. Inače, reprezentacija Škotske

Sad ova druga priča nema veze sa alkoholom, ali ima sa nikotinom. Naime, fudbalsku reprezentaciju Turske u oči nastavka svjetskog prvenstva potresa skandal nakon što su trojica igrača snimljena na balkonu hotela tokom pušenja. Snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, izazvao lavinu reakcija među navijačima. Dodatnu buru izazvale spekulacije pojedinih korisnika da nije riječ o običnim cigaretama, već o jointu, iako za takve tvrdnje za sada nema zvanične potvrde. Naravno, loši komentari, čak neki od navijača traže da se ovi igrači izbace iz reprezentacije. Mi ćemo naravno više govoriti uvijek o sportu nego o ovim ipak zanimljivim stvarima koje se dešavaju u i oko svjetskog prvenstva. Mi imamo u 15 časova novu emisiju Vijesti, a nakon toga vraćamo se aktualnostima i sporta u okviru emisije Sportsko zabavno popodne.

0: 99,9 megaherca.
1: časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banja Luci stalnog predstavnika Rusije pri OEPS-u Dmitrija Poljanskog, čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja Republike Srpske i Rusije. Dodik je na X-u naveo da su razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose. Naglasio je da Srpska veoma cijeni principijelan stav Rusije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i prava srpskog naroda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Namjerno odgađaju donošenje odluke koja se mora donijeti ili će još jednom pokazati da su nešto što je izvan prava ili izvan bilo kakve podrške Ustavu, jer Ustav precizno i jasno kaže da u BiH zakone može donijeti samo parlamentarna skupština i neko drugi, rekao je Dodik. Iz Ustavnog suda BiH rečeno je da je ocjena ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit za krnji Ustavni sud kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke. Zvaničnici Amerike i Irana najavljuju da je sporazum o okončanju rata blizu, a izvori navode da bi se početni memorandum o razumijevanju mogao potpisati već sutra u Ženevi. Mirovni sporazum predstavlja okvir za rješavanje otvorenih pitanja između SAD-a i Irana i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Kao mogući potpisnici pominju se potpredsjednik SAD-a J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf. Željka Cijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ja ne krijem da je Cijanovića i moj prijedlog za tu funkciju, rekao je Dodik koji je prisustvovao sjednici glavnog odbora aktiva žena SNSD-a. SNSD je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsložnija politička porodica u Republici Srpskoj i BiH, ocijenila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cijanović koja je prisustvovala sjednici glavnog odbora aktiva žena SNSD-a. Odbojkaši Srbije danas nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u Brazilu. Srbija će od 16 časova u Braziliji igrati protiv domaćina turnira selekcijom Brazila. Do kraja dana sunčano i toplo, dnevna temperatura do 31, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Sportsko-zabavni program.

0: treba naravno 50-ica lijepo da legne ta trka, ali mislim da ako sve bude kako treba da mogu da se nadam nekog od tri odličja.
1: Nije slučajno što bar na Banja Luci brusi formu za evropsko prvenstvo. Uslovi koje nudi gradski olimpijski bazen su idealni za vrhunske plivače.
0: Jako je brez bazen, omega startne blokove koje imamo ovdje, ja mislim da ni nemamo ni na jednom bazenu u Srbiji, meni to jako puno znači na treningu da mogu da ih koristim. Evo u Americi da treneram, imam takve blokove, tako da meni to stvarno nevjerovatno da Banja Luka to ima i da može da pruži najbolje moguće uslove za nekog plivača.
2: Velika stvar i za ovu djecu ovdje, za ove plivače, za trenere i za sve nas, način na koji Andrej radi, način na koji trenira, zaista je poseban i mnogo svi mogu da nauče od njega.
1: Andrej Barna je na pripremama u Banja Luci do nedjelje. Podsjetimo, on je član Evropske zlatne štafete Srbije na 4x100 metara slobodno, a ima i evropsku bronzu na 100 slobodno. Prošle godine je bio u finalu na 50 slobodno na svjetskom prvenstvu.

0: sve slušalce Radio Televizije Republike Srpske i nadam se da su svi dobro.
1: O tom turniru Evropske lige naravno možemo i kad se sve završi, kada se vratite kući, ali evo imamo običaj tokom ljeta, ukoliko naravno uspijemo da stupimo u kontakt, jer ljudi su većinom na odmor, ali evo vi imate obaveze. Međutim, iako ima dosta do početka priprema, u borcu nije baš potpuna tišina. Evo, pojavilo se informacija na društvenim mrežama o novim igračicama, o nekoliko pojačanja, pa evo da obavijestimo naše slušaoce o tome.
0: Pa jeste, još uvijek je rano, ali već smo polako počeli da pripremamo roster za sljedeću sezonu. U ovom momentu mi smo prethodnu sezonu smo završili na trećoj poziciji, kao i pretprošlu, i ponovo smo obezbijedili evropska takmičenja. Tako da ćemo u ovu sezonu ući znatno spremni i znatno jači u odnosu na prethodne sezone i samim tim imaju nova imena u klubu. Jedno od najvećih imena koje je stiglo u bojkaški klub Borac, ženski bojkaški klub Borac u istoriji, jeste Ivana Radović, jedna od najboljih bojkašica Bosne i Hercegovine u zadnjih 10 godina, također i Sara Marković, poznati srednji bloker reprezentativka Bosne i Hercegovine koja je pa sljedeće sezone naš igrač, i Anđela Damjanović koja je jedan od najperspektivnijih mladih igrača Bosne i Hercegovine, također reprezentativka, i polako slažemo kod se u sljedeće sezone.
1: Kao što ste rekli, odmor će još potrajati i nakon ovih reprezentativnih obaveza vi ćete i također imati priliku malo da odmarate. Iz nekog iskustva višegodišnjeg znam da u odbojci obično negdje u prvoj sedmici avgusta kreću pripreme, pa kakav je plan što se tiče borca?
0: O, ako se mene lično tiče, ja nemam puno vremena za odmor. Nakon ove akcije sede nove obaveze u reprezentaciji na veteranskim igrama i nakon toga počinju pripreme u borcu negdje polovinom avgusta. Takav je neki plan i program da negdje polovinom avgusta krenemo sa pripremama i da budemo što spremni za sve izazove koje nas očekuju. Ove sezone prvi put u našoj istoriji, pored priprema za takmičenje u Premier Ligi i priprema za takmičenje za kup, igraćemo i evropska takmičenja, tako da sigurno ćemo morati za nijansu više da se pripremimo.
1: I evo za kraj samo da vas pitam, kao što ste rekli, formiranje ekipe je u toku, da li se možda očekuje još pojačanja i neke, da kažem, vjerujem da su i ambicije na domaćoj sceni visoke, a da ćete dati sve i vi igrači se od sebe da se dostojno predstavite i na evropskoj sceni.
0: Pa jeste, ove godine smo, mislim, krenuli na vrijeme za neko zatvaranje rostera. Još uvijek nismo zatvorili, čekamo još nešto da završimo i da zatvorimo roster, čekamo i jednog crnog blokera. Trenutno smo u pregovorima i mislim da bismo samim tim mogli zatvoriti naš roster. Što se tiče nas, ono što je meni kao trener najvažnije je da sam pokušao da selektiram tim onako kako bih volio i da me uprava u ovom momentu maksimalno ispoštovala, da bismo mogli imati najveće ciljeve i najveće ambicije. Naravno, ne pitamo se samo mi tu, naravno i drugi klubovi koji imaju financije, koji imaju možda čak i veće apetite od nas, ali mislim da ta neka priča koju mi želimo da gradimo sa domaćim BiH igračima jeste prava i mislim da bi to moglo da donese velike rezultate.
1: Poštovani slušalci, čuli ste, bio to gospodin Dušan Kuzmanović, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Borac iz Banja Luke, koji je trenutno na reprezentativnoj akciji sa selekcijom BiH. Bit će i mediteranske igre. Kao što ste čuli, sredinom augusta kreću pripreme Banja Lučanki za novu sezonu. Naravno, Radio Republike Srpske to će sve pratiti. Budite i dalje na našim talasima.

0: Poštovani slušalci, u nastavku govorimo o rukometu. Danijel Šarić, naš proslavljeni bivši rukometaš, rukometni golman, naš je sagovornik. Danijele, dobar dan, dobro došao u program Radija Republike Srpske i negdje drago mi je, evo sad svako ljeto, negdje si ponovo ovdje na našim prostorima.
1: Dobar dan, prije svega hvala ti na pozivu i kao što znaš, privatno da uvijek sam rade volje i srećan da te možemo čuti i da pričamo o lijepim temama, a gdje ćeš ljepši nego sport.
0: A ono što je ovih dana aktualno kada je rukomet u pitanju, proslava titula 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac iz Banja Luke i 35 godina od osvajanja IHF kupa. Tu si sa svojim, da tako kažem, kolegama, družite se i negdje, ajde da ljudima prenesemo taj nekakav osjećaj. Ja vjerujem da osim o rukometu pričate i u mnogim drugim stvarima.
1: Pa vidi, stvarno bila mi je čast da sam bio, mogu tako reći, slobodno gost, jeli? S obzirom da smo prisustvovali tri dana prelijepih druženja, evocijena uspomena, prisjećanja ljudi i dati na značaju i počast ljudima koji su donijeli velike evropske titule za rukometni klub Rad Banja Luka. 76. do 91. generacije i stvarno ovih dana mogli smo vidjeti svi ili da pregršt pozitivne emocije su bile tu, mnogo dragih ljudi, mnogih svjetskih imena je dolazilo, a prije svega pravih, iskrenih ljudi koji su ostavili pečat i dali pušu leđima svim drugim mlađim generacijama da nastave tim putem.
0: Ono što također želim da te pitam, bit ćeš i u svom rodnom Doboju nekoliko dana, rukometni TV turnir šampiona, vrhunske ekipe dolaze u posljednjih nekoliko sezona od kada si ti negdje u vrhu te organizacije. Ljudi iz Doboja također je ogroman dio posla. Završavaju 12. avgust je početak turnira. Evo možda da spomenemo i da obavistimo naše slušalce koje su to ekipe koje dolaze i šta je do sada urađeno kada je taj organizacioni dio u pitanju.
1: Pa dobro, samo ti u uvodu rekla manje više sve informacije koje nas koje nas interesuju. Naravno, iskoristit ću boravak u rodnom Doboju u narednih nekoliko dana da se nađem sa organizacijom odborom, ljudima koji su sa mnom zajedno ovih svih zadnjih 4 godine kad smo mi postali za organizaciju turnira. Naravno, veliku zahvalnost kao i uvijek ću dati gradonačelniku Borisu Jerinću koji je svake godine pa i ove osjeća da mi koji smo tu ispred organizacijskog odbora dajemo naš doprinos da taj i ove godine ovaj turnir bude na nivou kako je sam taj brend zaslužuje. Ove godine turnir će se održati od 12. do 15. augusta, već imamo potvrđenih, u januar smo već zatvorili krug klubova koji će biti tu, 6 ekipa je u pitanju, to je Messingen iz Njemačke koji je ove godine

0: IHF Eurocup. Tu je Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona. Naravno tu je Al Ahli koji je zadnjih 4-5 godina redovan učesnik turnira iz Egipta. Al Ahli iz Egipta. Slovan iz Slovenije gdje uspješni slovenački reprezentativac Uroš Zorman vodi tu ekipu i ove godine su na europskoj sceni pokazali da stvarno pripada i mjesto da budu učesnici turnira. Tu su naravno i katarska nacionalna ekipa koja, s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin Sloga.
1: Još jedna stvar koju želim da ti pitam, juče panel koji je održan u Banja Luci na temu rukometa, prošlosti i budućnosti. Negdje je bilo i spomenuto da na TV rukometnom turniru šampiona budu i ta predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka i da jako mali odaziv i da negdje treneri s ovih prostora trebaju dodatno da se educiraju. Da li će biti tih predavanja i ove godine kada bude održavan TV turnir šampiona i možda prilika da negdje i pozovemo ljude koji se bave i koji žele da se bavi poslom rukometnog trenera da dođu u Doboj.
0: Pa svake godine, pa i ove će godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauče. Prije svega, bit će promocija knjige Abaza Arslanovića u Doboju koji je izdao i treća knjiga koju je izdao. To će biti prije svega datum i tačan ću u narodnom periodu da potvrdim, ali ja sam se dogovorio sa tako mogu reći profesorom Makom da se promocija knjige održi u Doboju, a što se tiče drugih stvari, naravno će biti i tenerske tematike gdje ćemo napraviti panel diskusije gdje će treneri učesnika moći da pokažu i prenesu neka svoja iskustva, ali opet ovim putem pozivam da shvatimo da bez edukacije, bez edukacije, bez ulazak u 24 sata ili 100% u tu tematiku, nijedan trener neće napredovati, a mi dajemo šansu, ja ovim putem dajem šansu da svako ko želi i da napreduje i da se educira, edukuje, on može da učestvuje na panel diskusijama koji će biti i ove godine u Doboju.
1: Ne, nije ostalo samo da se zahvalim na odvojenom vremenu i vidjet ćemo se naravno, ja vjerujem, ponovo uskoro u Banja Luci. Hvala još jednom.
0: Hvala ti puno još jednom i veliki pozdrav Radio Televizije Republike Srpske.
1: Poštovani slušalci, Daniel Šarić, bivši rukometaš, bio je naš sagovornik. Čuli ste novo izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju od 12. do 15. avgusta.

0: Za njega kažu da je u svemu bio originalan, gotovo neponovljiv. U svojoj rukometnoj filozofiji istakao se kao rukometni majstor. U galeriji sportskih velikana Banja Luke ima posebno mjesto. S Borom Golićem, legendarnim rukometašem i trenerom borca, razgovarao je kolega Aleksandar Kolunija.
1: Svojom igrom, a potom i trenerskim vrlinama obilježio jedan period u banjalučkom jugoslovenskom rukometu. Oni koji ga pamte kao igrača kažu da je uvijek težio lijepoj igri, nadigravanju, nadmetanju. Takva mu je bila i trenerska filozofija. Boro Golić, jedan je od ključnih igrača čuvene Borčeve generacije koja je 1976. godine postala šampion Evrope. Svake godine kada dođe na odmor u svoj grad, prisjeća se starih, dobrih vremena kada su crveno-plavi harali Evropom.
2: Vežno se ovaj lijepe sportske i ljudske uspomene. Bilo je neko poštovanje koje i dan danas, ja sam u kontaktu sa svima, pogotovo sa Alkom. Ako ste ne čujemo dva puta sedmično, Boga mi problem je. Tako da je to najveći kvalitet i mislim da to treba gajiti i dan danas jer bez toga nema uspjeha.
1: Najstariji član poznate rukometne porodice Golić dugi niz godina živi i radi u Francuskoj. Do kraja 80-ih Francuzi nisu ni znali šta je rukomet. Boro Golić i Mile Isaković bili su pioniri ovog sporta u zemlji trikolora. Boro je u karijeri trenirao 5 francuskih klubova. Njegov doprinos razvoju rukometa u Francuskoj je nemjerljiv.
2: Tako smo i mi učili od drugih, da li su to bili Česi, Njemci. Tako smo i mi prenosili, dolazili u nekom vremenu i, kako ja kažem, Jugovići doprinili velikom prosperitetu što Francuzi, pogotovo ova stanija generacija od Danila Konstantine, ne zaboravlja. I oni dan danas to ponavljaju.
1: Stariji sin Bore Golića, Andrej, nakon bogate karijere uplivao je u menadžerske vode. I u 81. godini Borom u savjetima pomaže koliko može. I dalje prati sva rukometna dešavanja i ukazuje na uticaj arbitara u ovom sportu u kojem je suđenje od uvijek problematično.
2: Možda bi mogla da bude malo preciznija uputstva sudijama u vezi tretmana raznih faza igre, da ne bude još manje kako bih rekao, fizički kontakata sa povredama i ne znam, jer puno utakmica ima, previše čak što više, a onda zamor dolazi i donosi neke druge negativne posljedice.
1: Kroz svoje zlatne generacije borac je stvarao rukometne velemajstore. Boro Golić jedan je od njih, vođe na terenu, ali i van njega.

0: Republike Srpske i nadam se da će nam biti ugodno u ovom razgovoru.
1: Naravno.
0: Evo, ritmička gimnastika, sport koji nije negdje uobičajen za ove naše prostore. Kad si počela i otkud uopšte ideja? Djevojčice uglavnom kreću s nekim plesom, nešto. Evo, ritmička gimnastika, vrlo izazovno, vrlo teško spoj, da tako kažemo, i plesa i sporta.
1: Da. Ja sam počela da se bavim sa 3 godine i prvenstveno sam počela da se bavim zbog sestre. Mislim, ona je tada bila moj najveći uzor i osoba na koju sam se ja ugledala. I eto, zbog toga sam konkretno i počela da se bavim. Ritmička gimnastika jeste nešto između i umjetnosti i sporta, međutim, rekla bih da više da je sport. Ono što povezuje s umjetnošću jeste to da je osnova balet i međutim mnogo više od toga. Dosta zahtjeva kako i fizičke, tako i psihičke spremnosti, mnogo sati treniranja kako bi se došlo do željenih rezultata i do tog nekog savršenstva pokreta.
0: Pa evo, i mi sportski novinari nemamo često priliku da gledamo olimpijske to sport i negdje mi kroz glavu prolaze riječi kolege Nemanje Babića koji je bio na BRICS igrama i ti si bila tamo i kaže, ja Perić, kaže, pa znaš ti kako to izgleda kao savršeno? Bila si na BRICS igrama, kakvo iskustvo nosiš iz Rusije?
1: Bilo mi je predivno, pogotovo zato što Rusi jesu jedni od najboljih u tom sportu i dugo su bili dominantni. Također, jedno sigurno od meni ljepših takmičenja i nadam se iskreno da će se ponoviti nešto slično tome.
0: Jesi uspjela nešto da naučiš tamo? Da.
1: Jesam sigurno, samim da kažem posmatranjem i dok sam provodila vrijeme sa njima gledala i zaista vidim koliko u stvari potrebno odricanja i truda da se dođe do takvih rezultata.
0: Koliko negdje ti znače ta učešća na jakim takmičenjima? Bila si na evropskom prvenstvu u Varni negdje za neku tvoju dalju karijeru?
1: Mislim da će mnogo značiti, mislim naročito i kasnije. Također, dešava se naravno dosta tu i neuspjeha, iz toga se najviše uči. Uglavnom, ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok li smo stigli i jednostavno da
0: budemo bolji.
1: Da budemo bolji, tako je.
0: Evo, spomenula sam Varnu, tamo je s tobom bila Iva Benić. Jeste. Otac je fudbaler, ima li kod tebe u porodici sportista?
1: I moj isto otac je povezan sa sportom, međutim, od svih njih najviše da sam ja u sportu, eto.
0: Bila si u Varni, kakvo je iskustvo tamo, evropsko prvenstvo, veliki broj država, veliki broj takmičara?
1: Bila je velika stvarno konkurencija, pogotovo nakon što su i Rusi se vratili u sav taj sistem i dali smo sve od sebe, naravno nije baš ispalo kako je bilo planirano, međutim smatram da je to samo još jedan stepenica ka
0: da imaš što bolje rezultate, možda negdje u budućnost. Ono što želim da te pitam, već sam rekla i u uvodu negdje da ritmička gimnastika, pogotovo na ovim našim prostorima, nije sport gdje masa ljudi, da tako kažem, neko naše stanovništvo zna o čemu se radi, pa sam te i pitala za vježbe koje se rade u ritmičkoj gimnastici all around. E onda sad obruč, lopta, pa evo da.
1: Da, imamo obruč, loptu, čunjeve i traku. Na tim, da kažem, većim takmičenjima uglavnom se gleda taj ukupan plasman svih rekvizita i također boduje se posebno po svakom rekvizitu. To je to.
0: Koji je tvoj omiljeni rekvizit?
1: Meni lično obruč, zato što obruč jeste nekako osnova. Kada se krenira rekvizit, uvijek se preuzima obruč. Mislim da sam ga najviše savladala i jednostavno najbolji uspjeh sam postigla sa njim.
0: Rene Stačević je tvoja trenerica, neko koji je sinonim za ritmičku gimnastiku, bar ovdje u Banja Luci. Kako sve to funkcioniše? Dosta curica prođe kroz tu njenu školu, da tako kažem.
1: Jeste, Rene je stvarno jedan predivan trener i osoba koja nas uvijek podiže nakon što padnemo, koja nas gura, idemo naprijed da budemo što bolji i mislim da se u tome ogleda ta čitava njena, da kažem, popularnost zbog čega u stvari djevojčice i dolaze kod nje da nauče što više.
0: Učenica si Banjalučke gimnazije i ono što negdje zvuči kao kliše kada su novinarska pitanja u pitanju, usklađenje

0: Odugovlačenje ocjene ustavnosti Šmitovog zakona dio političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, izjavio Dodik.
1: Darko Mladić, cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje.
0: Obilježene 34 godine Iliđanskog odreda specijalne brigade MUPA Republike Srpske.
1: Sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država bit će finalizovan u 24 časa, najavio premijer Pakistana Šehbaz Šarif.
0: Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju večeras prvo kolo B grupe na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banja Luci stalu predstavnika Ruske federacije pri OEPS-u Dmitrija Poljanskog, čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobno poštovanje Republike Srpske i Ruske federacije.
0: Dodik je na X-u naveo da su razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose. Naglasio je da Srpska veoma cijeni principijelan stav Rusije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i prava srpskog naroda.
1: Dok u Sarajevo i međunarodnim krugovima traju intenzivne konsultacije unutar Savjeta za sprovođenje mira o izboru novog visokog predstavnika, iz diplomatskih krugova ponovo stižu apeli za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma. Upozoravaju da bi bilo kakvo djelovanje van pravnih okvira i nametanje rješenja bez unutrašnjeg konsenzusa samo produbili političku krizu u Bosni i Hercegovini. Opširnije Gordana Stanić.
2: Kritike na račun OHR-a i načina imenovanja visokog predstavnika već godinama imaju uporište i u akademskim krugovima. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miloš Ković smatra da je krajnje vrijeme da Bošnjaci, koji zagovaraju ostanak OHR-a u BiH, shvate da je svaki strani okupator na Balkanu istorijski oročen i da se mora misliti o danu kada će se današnje velike sile povući sa istorijske scene.
3: Konačno je došlo vrijeme da narodi koji žive u Bosni i Hercegovini počnu da međusobno razgovaraju o budućnosti. Za tako nešto, po mom mišljenju, nije im potreban bilo kakav tutor. Ma sa koje strane on dolazi. Zakon budućnosti je razgovor, dijalog i nalaženje najmanje mogućih imenitelja da bi se živelo u miru. Christian Schmidt, građanin Christian Schmidt i njegovi prethodnici su bili vrlo pristrasni i njihovo djelovanje je bilo sve, samo nije bilo usmjereno ka iznalaženju rješenja za budući suživot.
2: Odluke se moraju donositi kroz dijalog tri konstitutivna naroda, rekao je zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. Istakao je da političko Sarajevo nikada nije željelo iskreno dogovarati sa Republikom Srpskom, te da su iza sebe imali OHR i visokog predstavnika, što je, kako objašnjava, krivica međunarodne zajednice.
4: Ne može nelegitimni, pogotovo nelegitimni stranac, da dolazi u Bosnu i Hercegovinu i da nameće odluke. Zna se kako se odluke i zakoni donose u Bosni i Hercegovini, kojim procedurama, šta ide na parlament, šta ide na predsjedništvo, šta ide na savjet ministara i zašto nama onda postoji Dejtonski mirovni sporazum, zašto nam postoji Ustav BiH ako jedan pojedinac, kogod on bio, ima mogućnost da dođe i da donese odluku koja nije u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Republika Srpska neće prihvatiti da OHR nastavi da se ponaša kao i do sada, niti će Rusija i Kina prihvatiti da visoki predstavnik bude bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a, istakao je politikolog Aleksandar Pavić.
0: Pitanje je da li će on uopšte i da bude izabran, jer su Amerikanci već rekli da nisu zainteresovani za građenje nacija, posebno ne vještačkih, kakva je Bosna i Hercegovina, tako da će oni da insistiraju na tom svom kandidatu i neće da popuste pred Evropskom unijom sa kojom Amerika ima sve lošije odnose.
2: Borba Republike Srpske protiv nametnutih rješenja i međunarodnog intervencionizma dobila je prostor i u globalnim medijima. U intervju američkoj novinarki Lari Logan, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na tri decenije dug hibridni rat i pritisak zapadnih centara moći, ističući da se Srpska bori za suverenitet protiv globalističkih narativa.
1: Krnji Ustavni sud BiH namjerno dogovlači sa odlukom ocjeni ustavnosti i odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Christian Schmidt, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da je to plan dijela sramne strukture.

0: strukture u tužilaštvu, Ustavnom i sudu BiH. Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju ovom sudu za ocjenu ustavnosti i odredbama zakona koje je nametnuo Šmit, što ukazuje da je odluka suprotna Ustavu. Prema nametnutim odredbama, neizvršavanje Šmitovih odluka dovelo je do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
1: Oni žele da promakne vrijeme izbora prijave kandidata i da na taj način budu dio jedne strane strukture političkih zločinaca okupljenih u tu tužilaštvu, sudu, Ustavnom i ovom BiH, koji su iz političkih razloga, znajući da je brzina rokova za izbore, namjerno gađaju donošenje odluke koje se mora donijeti, ili će pokazati da još jednom će pokazati da su nešto što je izvan prava i izvan bilo kakve podrške Ustavu, jer Ustav kaže precizno i jasno da u Bosni i Hercegovini samo zakone može donijeti parlamentarna skupština, a ne niko drugi. Ako oni Ustavni sud kaže da neko drugi može, onda on to, koji to Ustav on štite? Sve to na neki način jasno, znači to je dio političke vidurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice još uvijek.
0: Željko Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je ovo istakao na sjednici glavnog odbora Aktiva žena SNSD-a u Banja Luci, dodajući da će se o tome odrediti organi stranke, ali da on ne krije da će Cvijanovićeva biti njegov prijedlog. Zahvaljujući ženama, SNSD je iz političke stranke prerastao u političku porodicu. Zahvaljujući lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, naša politička porodica je pune dvije decenije najveća, najsnažnija i najsloženija u Srpskoj BiH, istakla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.
2: Treba da budemo ponosni na ovaj prethodni period koji smo uspjeli nekako da zaokružimo priču, da izađemo u neki drugi teren i da se sada borimo na neki drugi način. Ostvarili smo mnogo kontakata, rekla bih mnogo razumijevanja, mnogo nečega čega nismo imali ranije iz raznih razloga, ali u suštini naša upornost i naša dosljednost kao politike SNSD-a je ta koja nas je vodila i izvela nas, siguran sam, na pravi put. Međutim, pred nama su i mnogi izazovi još uvijek. Najvažnije je da mi ostanemo čvrsti, jaki, postojani, dosljedni kao organizacija.
1: Naša politika nije odustaje. Naša odluka je nastaviti se boriti za ciljeve. Ponekad mnogima fluide, nejasno. Ali možda su najbolji ciljevi, oni koji sami sebi postavljaju, vi pojedinačno, kada samežujete, kada morate da istrpite primitivizam, kada morate da istrpite prigovore koje nisu dostojni. SNSD živi jednu sasvim novu kulturu politike.
0: Prelazimo na informacije iz svijeta i regiona. Zvaničnici Amerike i Irana najavljuju da je sporazum o okončanju rata blizu, a izvori navode da bi se početni memorandum o razumijevanju mogao postići već sutra u Ženevi. Premijer Pakistana Šeh Bez Šarif ocijenio je da se očekuje da će mirovni sporazum biti finalizovan u narednih 24 časa. Mirovni sporazum predstavlja okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Amerike i Irana i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Kao mogući potpisnici spominju se potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf. Opširnije Milena Bjelica.
3: Washington i Teheran su bliži nego ikad postizanju dogovora o memorandumu za okončanje sukoba, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Nagovijestio je da će zamrznuta imovina Irana biti oslobođena kao dio početnog sporazuma, te da on predviđa i ekonomski plan za Iran s ciljem nadoknade štete koja je nastala tokom sukoba sa Amerikom i Izraelom.
4: Ovi pregovori koji će dovesti do kraja rata odvijaju se u dvije faze. Prva je memorandum o razumijevanju, nakon čega počinju pregovori za drugu fazu u kojoj ćemo imati konačan sporazum. Rat će biti okončan na svim frontovima, uključujući i Liban, i bit će data obaveza da neće biti pokretača bilo kakvog rata i da neće biti korišćene ni prijetnje, ni upotreba sile.
3: Pregovori bi prema navodima diplomata trajali najviše 60 dana i u tom periodu bila bi obustavljena neprijateljstva. Iran će sa svoje strane omogućiti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus, dok će Amerikanci okončati blokadu iranskih luka.

0: Američka vojska prati brodove koji dnevno prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva kroz Ormuski Moreuz, izjavio je ministar energetike Chris Wright, navodeći da je to znatno manja količina od one koja je prolazila prije sukoba.
1: Oko 20 miliona barela nafte dnevno je prelazilo kroz Arapski zaliv preko Moreuza prije rata. Oko 5 miliona tog toka je prebačeno na naftovode i druge vidove transporta, a proizvodnja u ostatku svijeta je povećana za oko milion, što ostavlja manjak od oko 14 miliona barela. Protok nafte danas se približava polovini tog manjka i raste.
0: Ipak, uprkos približavanju mirovnom sporazumu, sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Izraelski napadi na Liban nastavljeni su i prethodnih dana. Među posljednjim žrtvama je i gradonačelnik Ar Rihana u okrugu Džezine na jugu Libana. Američki mediji navode da je Iran zbog zabrinutosti od američkih operacija minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma.
2: Utorak 16. juna ističe licenca koju je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC dala mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istog dana prestaje da važi i operativna licenca za poslovanje NIS-a. U međuvremenu MOL je saopštio da su pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija i da su uspješno okončani pregovori sa vladom Srbije. U prilogu naše koleginice Teodore Vranješ.
3: Mi smo naš posao završili. Sad je sve u rukama ruske i mađarske strane da oni postignu dogovor o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a i da to odobri i američka administracija, kaže ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Kroz intenzivne i teške pregovore sa mađarskim MOL-om, Srbija je, kaže, poboljšala svoju poziciju.
4: Ukoliko do transakcije dođe i, kažemo, ona bude odobrena od strane američke administracije, Srbija dobija dodatnih 5% učešća u naftnoj industriji Srbije, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranja odluka koje nisu u interesu naše zemlje.
3: Mađarski MOL se obavezao da će rafinerija u Pančevu nastaviti s radom, što je, čini se, bio glavni kamen spoticanja u pregovorima. Preduslov za to je da Gazprom Njeft pristane da proda NIS mađarskoj strani, ali i da američka kancelarija OFAC odobri tu transakciju. Iako je u januaru izgledalo da je dogovor na dohvat ruke, očito je da nešto škripi u višemjesečnim razgovorima Moskve i Budimpešte, zbog čega je OFAC u više navrata produžavao rok za kupoprodaju. Sada se čini da je strpljenje Amerikanaca na izmaku, ocjenjuje privrednik Nebojša Tanacković.
5: Malo čudno da je mađarska strana tražila produžavanje na mjesec dana, a da je jednostavno dobila samo 10. Tako da imam utisak da je američkoj strani jednostavno već dosadilo.
3: Finansijski konsultant Vladimir Vasić smatra da 10 dana nije dovoljno da se završe komplikovani energetski i geopolitički pregovori i vjeruje da će OFAC ponovo produžiti rok.
6: Ja vjerujem da je svima u interesu da se desi ova transakcija, pa i u tom smislu da će i eventualno biti produžena, odnosno produžetaka od strane OFAC-a, jer nikome ne odgovara neka eskalacija neke krize, posebno u ovom vrlo osjetljivom geopolitičkom trenutku.
3: Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković.
7: Ja se nadam da će produžiti NIS licencu za rad, NIS je podneo zahtev za operativnu licencu. Ako ne produži Mađarima još dodatni neki rok za pregovore, onda će verovatno tražiti od Gazprom Njefta da traže novog kupca.
3: Otvaranje prostora za nove kupce je manje vjerovatna opcija jer bi to značajno prolongiralo rokove što američka strana vjerovatno ne bi dozvolila, smatra ekonomista Veljko Milušković. Kaže da bi se eventualni neuspjeh pregovora odrazio i na građane Srbije.
8: Ukoliko dođe do ponovnog uvođenja sankcija, imali biste problem u daljem operativnom radu NIS-a, a u daljoj perspektivi i probleme sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima, to je scenario koji je prilično negativan.
3: U resornom ministarstvu ističu da je u složenoj geopolitičkoj situaciji za Srbiju najvažnije da ima energetsku sigurnost i stabilnost i da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, zbog čega je ključno da se nađe dugoročno rješenje za NIS.
2: 16 časova 15 minuta vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je stanje njegovog oca se lošije, da je očigledno da mu se u Hagu ne može pružiti adekvatna njega. Govoreći o jučerašnjim porukama sa sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a, Mladić je za Radio Televiziju Republike Srpske istakao da se predstavnici tribunala zaklinju iza opštih fraza dok se

0: Vlada Republike Srpske uložit će 15 miliona maraka u izgradnju Centra za visoko obrazovanje u Prijedoru. U njemu bi trebalo da budu smještane dvije visokoškolske ustanove i studentski dom. Izgradnje bi trebalo da poboljša nastavne uslove i finansijski olakša studiranje, ocjenjuju u akademskoj zajednici. Lokacija je odabrana, a idejni projekat završen. Dragan Zrnić.
1: Na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru znanje stiče više od 400 studenata, od kojih više od 100 dolazi iz drugih gradova. Za studente rudarstva obezbjeđen je besplatan smještaj u hotelu Prijedor. Ostali iznajmljuju stanove ili sobe. Aleksandar Uljar, Foča.
2: Smještaj ni ispod 400 do 500 maraka, plus režije kada se skupe, izađe negdje i preko. I plus hrana, tako da na mjesečnom nivou cimer ja potrošimo otprilike do 1000 maraka.
1: Anabela Ćurić, Kozarska Dubica.
3: Mislim da bi to bilo, kažem, super i veoma značajno za sve nas studente koji nismo iz Prijedora. Olakšao u svakom slučaju studiranje mnogo.
1: Centar za visoko obrazovanje značajno bi poboljšao uslove rada i učenja, ali i povećao interesovanje mladih za studiranje u Prijedoru, ističu u akademskoj zajednici. Svjetlana Sredić, dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru.
4: Uspjeli smo da opremimo laboratorije adekvatne za nastavu, ali su to skučeni prostori. Veći prostor, adekvatniji prostor će i nama značiti, ne samo studentima pogotovo, ali i nama za širenje nekog naučno-istraživačkog rada.
1: Ilija Stjepić, direktor Visoke medicinske škole Prijedor.
5: Po projektu tu se nalazi studentski dom, što je veoma važno za studente koji nisu odavde i predstavlja dobru bazu, dobru podlogu za recimo dovođenje stranih studenata, nešto što je neophodno.
1: Idejni projekat je završen, grad je obezbijedio neophodne preduslove, a prva sredstva za početak radova očekuju se uskoro. Gradska uprava ovaj projekat vidi kao investiciju u znanje, ali i budućnost cijele regije, sa ciljem da Prijedor postane mjesto u kojem će mladi ostajati, školovati se i graditi karijeru. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
6: Grad Prijedor je do sada obezbijedio lokaciju u naselju Pećanj, a pored toga grad Prijedor je pripremio idejni projekat, dakle otprilike nekih 60-70% to je glavnog projekta.
1: Od inicijative pokrenute prije nekoliko godina do konkretnih priprema za početak gradnje, projekat Centra za visoko obrazovanje ušao je u najvažniju fazu. Ukoliko planovi budu realizovani, Prijedor će prvi put dobiti studentski dom i savremeni obrazovni kompleks.
0: U javnom vrtiću u Trebinju posljednjih godina nema dovoljno mjesta da primi sve mališane sa područja grada. Lista čekanja sve duža, pa je ovaj problem otvorio pitanje izgradnje novog vrtića. Grad je uz pomoć kabineta predsjednika Republike Srpske već počeo ovu proceduru. Opširnije Dragiša Popović.
7: U 4 organizacione jedinice, od jaslica do starijih predškolskih grupa, smješteno je oko 650 djece. Nagli porast broja upisanih primorao je i roditelje da pronalaze alternativna rješenja.
8: U zadnje vrijeme jako teško, sa prvo dvoje djece nisam imao toliko problema, međutim kako je dosta djece posle njih rođeno, njega sam recimo čekala par mjeseci da se oslobodi mjesto u državnom vrtiću.
9: Jeste da je manjak vrtića, da je višak djece, da bi trebalo da bude još koji vrtić kako bi djeci i roditeljima bilo lakše, ali sam postupak rada i učenja sa decom je solidan.
7: Cijena mjesečnog boravka varira od 100 do 200 maraka, u zavisnosti od uzrasta i vrste programa. Broj upisane djece u javni vrtić u posljednjih 7 godina skoro je udvostručen, a liste čekanja sve su duže. Ističe Janja Ćapin, direktorica javne ustanove Naša radost Trebinje.
10: To je opet i potvrda da mi kvalitetno radimo, da roditelji imaju povjerenje u nas i da su zainteresovani da upišu djecu u vrtić. Taj broj varira od 90 do 150 djece.
7: Zato grad planira izgradnju još jednog vrtića. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno 2 miliona maraka, dok će grad iz budžeta obezbijediti dodatnih 800.000. Procjene su da bi novi objekat zatvorio listu čekanja i omogućio mjesto u vrtiću za svu djecu sa područja grada. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
11: Sada prioritetno prema svim procjenama to će da bude naselje Tina i očekujemo u ovoj godini da ćemo sigurno da završimo projektnu dokumentaciju, dobijemo dozvolu i krenemo u izgradnju.
7: Kada je riječ o uslovima za upis, prioritet imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena. Mjesto u vrtiću zagarantovano je djeci sa poteškoćama u razvoju.
0: Motoristi sa svih strana stigli su u Trebinje za 26. motoskup gužve.

0: Na ulicama za zvuk motora i registarske oznake iz svih krajeva obilježile su vikend na krajnjem jugu Srpske.
1: Brojni bajkeri iznova se vraćaju u motoskupu na Trebišnici, jer odavde, kažu, ponesu samo lijepe uspomene i nova prijateljstva. Organizatori motoklub TNT potrudili su se da i ove godine zabave i rock'n'rolla nedostaje uz domaće i strane bendove.
0: Fudbaleri Katara i Švajcarske sastaće se večeras u prvom kolu B grupe svjetskog prvenstva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju večeras svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Ovaj duel grupe B igra se od 21 čas. Podsjećam, u ovoj grupi sinoć su Bosna i Hercegovina i Kanada odigrali neriješeno 1-1. Jedan od derbija prvog kola mundijala odigraće fudbaleri Brazila i Maroka. Fudbaler Brazila Vinicius Junior kaže da njegova reprezentacija uvijek ima najviše ambicije.
3: A gente chega para ser campeão, estamos no nível dos grandes.
4: Ovdje smo da postanemo šampioni. Na istom smo nivou kao i najbolje reprezentacije, sa sjajnim igračima koji su se razvijali i napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. Nije bitno ko je osvojio Copa America ili Evropsko prvenstvo. Važno je šta će se desiti od danas. Svjetsko prvenstvo je već u toku i da krenemo snažno, promijenimo istoriju i imamo odličan turnir.
2: Ashraf Hakimi, kapiten Maroka, kaže da poštuje protivnika, ali da vjeruje da njegov tim ima kvalitet za pozitivan rezultat.
4: Znamo protiv koga igramo, poznajemo brazilsku naciju, njihov kvalitet, igrače koje posjeduju. Ali mi imamo kvalitet. U Africi sebe nazivamo afričkim Brazilcima. Dakle, i mi smo kvalitetni igrači. Mislim da smo spremni da uradimo nešto veliko uz podršku svih Marokanaca. Mislim da ćemo dobro igrati na ovom svjetskom prvenstvu i dobro otvoriti ovo takmičenje.
2: Brazil je na FIFA rang listi na šestom mjestu, dok je reprezentacija Maroka samo jedno mjesto iza. Utakmica u New Jerseyu igra se od 24 časa po našem vremenu. U 3 časa iza ponoći igraju Haiti i Škotska, dok će u 6 časova ujutro snage odmeriti Australija i Turska.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 17, Kalno i Han, Pijesak 19, Gacko i Sokolac 20, Kneževo 21, Srebrenica 23, Rudo, Foča 24, Višegrad, Mrkonjić grad, Šipovo 25, Bijeljina, Bilećeme po 26, Doboj, Novi grad, Ribnik, Srbac, Trebinje 27, Banja Luka 28 i najtoplije u Prijedoru sa 29 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predijelima od 19 celsovi stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro na zapadu uz umjerenu oblačnost. U nastavku jutra i tokom dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se tokom dana širiti ka svim krajima. Poslije podne i uvečer mjere razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, ponegdje s mogućom kišom ili pljuskom s grmljenom, a minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predijelima do 6, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 32, u višim predijelima 22.
0: Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
1: Odugovlačenje ocjene ustavnosti Šmitovog zakona dio političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, izjavio Dodik.
0: Darko Mladić, cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje.
1: Obilježene 34 godine Iliđanskog odreda specijalne brigade MUPA Republike Srpske.
0: Sporazum Irana i Amerike bit će finalizovan u naredna 24 časa, najavio premijer Pakistana Šehbez Šarif.
1: 16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Sportsko-zabavni program.

18 časova. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Namjerno odgađaju donošenje odluke koja se mora donijeti ili će još jednom pokazati da su nešto što je izvan prava ili izvan bilo kakve podrške Ustavu, jer Ustav precizno i jasno kaže da u BiH zakone može donijeti samo parlamentarna skupština i niko drugi. Ako oni Ustavnom sudu kažu da neko drugi može, koji to onda Ustav oni štite, kaže Dodik. U Savjetu bezbjednosti u Njujorku

0: Tati Santana tvrdi da je odluka donesena u skladu sa pravnim načelima. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, za RTS je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega. U istočnom Sarajevu obilježene su 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa Branislav Okuka istakao je da je ponosan što se dugi niz godina čuva tradicija na pripadnike odreda pale za Republiku Srpsku. U Srbiji je danas uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Ruske snage održavaju stratešku prednost tokom specijalne vojne operacije i samouvjereno napreduju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom video sastanka o razvoju novih ruskih oblasti Donjecke i Luganske, Narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti. Naše trupe održavaju stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakva granatiranja ili napadi dronova neće promijeniti ovu situaciju. Napredovanje ide u svim pravcima, rekao je Putin. On je istakao da nikakvi udari oružanih snaga Ukrajine na Rusiju neće pomoći neprijatelju. Jutro pretežno vedro, na zapadu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se širiti ka svim krajevima. Posle podne i uveče na sjeveru istoku ponegdje s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Povremeno će biti i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevno od 28 do 32. U Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Imamo nas u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske, još jedno podsjećanje na tačno vrijeme, 18 časova i 16 minuta. Na dionicama na kojima se izvode radovi, saobraćaj se odvija sporije, uz moguća kraća zadržavanja. Skreće se pažnja na povećan broj motociklista i biciklista. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja. S obzirom na to da je stanje na granicama promjenljivo i nepredvidivo, vozačima se savjetuje prije polaska na put da se informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci, kako rekosmo, je 29 stepeni Celzijusa. O tome kako nas vrijeme očekuje

27 minuta. Podsjetit ćemo, predstava Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Zaboravljena priča, u režiji Andreja Boke, učestvuje u zvaničnoj selekciji 6. Međunarodnog festivala lutkarskih pozorišta Šombaj Fest, koji će od 17. do 21. juna biti održan u Kazanju u Ruskoj Federaciji. Nakon što su vlada Republike Srpske i vlada Tatarstana prošle godine uspostavili bilateralnu saradnju u polju privrede, sporta i kulture, Dječje pozorište je već u oktobru 2025. bilo domaćin kolegama iz Kazanja Državnom akademskom pozorištu Ekijat, koji su učestvovali na 24. Međunarodnom pozorištu za djecu u Banja Luci. Predstava Patka Sivobratka u izvođenju kolega iz Kazanja otvorila je naš festival i oduševila publiku, što je sve zajedno iznjedrilo prijateljstvo i otvorilo put saradnje Banja Luci i Kazanju. Tako je uslijedio i poziv da Dječje pozorište učestvuje na Šombaj Festu u Kazanju, a predstava je na programu festivala 18. juna. Ono što potvrđuje izvrsnost Zaboravljene priče je i molba kolega da se ova predstava odigra dva puta kako bi je vidjelo što više mališana. U predstavi igraju Božana Bijelić, Nikola Milaković, Zorana Šuman i Aleksandar Runjić. Zahtjevna organizacija cijelog putovanja, koja je podrazumijevala čitav niz delikatnih tehničkih detalja i umjetničkih priprema, uspješno je realizovana zahvaljujući podršci Kabineta predsjednika Republike Srpske, što posebno apostrofira značaj međunarodne saradnje Republike Srpske na polju umjetnosti i kulture.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Došlo je vrijeme, poštovani slušalci, za sportsku rubriku. Ja sam Dalibor Dašinčev. Prvo govorimo o mondijalu, kao što ste čuli i što je najavila Špica. Danas kreće malo jači ritam na svjetskom šampionatu. Danas, odnosno naredne noći po našem vremenu, čak četiri utakmice. Do sada su bile po dve u prva dva dana. A večeras prvi meč od 21 čas igraće fudbaleri Katara i Švajcarske. Oni će tako kompletirati prvo kolo u grupi B, u kojoj je sinoć u Torontu Kanada protiv selekcije BiH odigala neriješeno 1-1. Dakle, ako neko od ovih timova večeras pobijedi, bit će na prvoj poziciji u grupi. Podsjećam da igra 48 timova u 12 grupa, po dva najbolja, ali i 8 najboljih treće plasiranih ići će u drugi krug. A jedan od derbija prvog kola mundijala svakako igraće fudbaleri Brazila i Maroka. Podsjećamo da je Maroko zauzeo četvrto mjesto na prošlom svjetskom šampionatu, dok je Brazil trenutno šesti na svjetskoj rang listi, samo mjesto ispred Maroka. Meč u New Jerseyu igra se tačno u ponoć po našem vremenu, a čućemo šta su rekli fudbaler Brazila Vinicius Junior i kapiten Maroka Ashraf Hakimi.
1: A gente chega para ser campeão, estamos no nível dos grandes.
2: Ovdje smo da postanemo šampioni. Na istom smo nivou kao i najbolje reprezentacije, sa sjajnim igračima koji su se razvijali i napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. Nije bitno ko je osvojio Copa America ili Evropsko prvenstvo. Važno je šta će se desiti od danas. Svjetsko prvenstvo je već u toku i da krenemo snažno, promijenimo istoriju i imamo odličan turnir. Znamo protiv koga igramo, poznajemo brazilsku naciju, njihov kvalitet, igrače koje posjeduju. Ali mi imamo kvalitete, u Africi sebe nazivamo afričkim Brazilcima. Dakle, i mi smo kvalitetni igrači. Mislim da smo spremni da uradimo nešto veliko uz podršku svih Marokanaca. Mislim da ćemo dobro igrati na ovom svjetskom prvenstvu i dobro otvoriti ovo takmičenje.
0: Dakle, večeras prvo 21 čas, Katar, Švajcarska, u ponoć po našem vremenu utakmica Brazila i Maroka, 3 časa iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu igraju Haiti i Škotska, dok će tek od 6 časova ujutro po našem, a u 21 čas po lokalnom vremenu u Sjetlu, snage odmeriti Australija i Turska. A nakon uvodnih utakmica mundijala na dvije od četiri, mnogo praznih mjesta na tribinama, navijači širom svijeta ljuti na Svjetsku fudbalsku federaciju zbog skupih ulaznica i viznog režima američkog koji je mnoge onemogućio da dođu, kako tvrde. FIFA tvrdi da su navijači u trenutku snimanja boravili u holovima stadiona, a ne na svojim mjestima. Oni su izjavili da je u Guadalajari na utakmici Koreje i Češke bilo 44.985 gledalaca, a na stadion ima 46.000 mjesta, ali da to tek treba, kažu, da se provjeri, kako god to zvučalo. Navijači ističu da su cijene karata od $378, koje su najjeftinije, do VIP paketa koji dostižu i preko $4.000 za nekoliko samo utakmica. Obezbeđene su ulaznice od $60, ali samo po 2.000 po stadionu i ne za svaku utakmicu. One su još prije pola godine preko interneta bukvalno planule. FIFA je optužena da je pohlepa nadvladala suštinu fudbala. A Fudbalskom savezu Engleske ukradene su lopte i kopačke nakon što je provaljeno vozila koja su prevozila opremu iz Floride u njihovu bazu u Kansas City-u. Američka policija u roku od 2 sata uhapsila je tim povodom 2 osobe. Ukradene su između ostalih i kopačke najvećih zvijezda kao što su Harry Kane i Jude Bellingham, bijele table za taktiku selektora Tomasa Tuhela kao i lopte za trening. Sve se to desilo prije nego što su Englezi stigli u Kansas City, a ovaj incident, kažu Englezi, napravit će im male probleme u pripremi za meč protiv

Hrvatske koji je na programu u srijedu 17. juna. Godinama već navijači Škotske širom Evrope i svijeta privlače pažnju kao najmirniji, najodaniji, najgrlatiji, sve u superlativima, a prije nego što su odigrali prvi meč na svjetskom šampionatu protiv Haitija ove godine u Bostonu, Škoti su privukli pažnju i drugim povodom. Naime, više hiljada škotskih navijača prosto je okupiralo fan zonu u Bostonu, a prema navodima lokalnih novinara uspjeli su da za samo 4 sata potroše sve zalihe piva u lokalnim kafićima i pubovima. Tako su čak neki kafići dva puta u toku dana naručivali dodatne zalihe piva, pa su Škoti dobili još jedan zabavan epitet. A u fudbalskoj reprezentaciji Turske medijski mini skandal. Uoči početka svjetskog prvenstva trojica igrača tog tima snimljena su na balkonu hotela tokom pušenja duvanskih proizvoda, tačnije cigareta. Snimak se proširio društvenim mrežama i se zvao mnogo bijesa među navijačima koji su kritikovali svoje sportske idole. Fudbalski savez Turske za sada se nije oglasio niti pokrenuo disciplinski postupak. Podsjećam da je prije 16 godina bio jedan sličan incident kada su reprezentativci Srbije tako snimljeni u Južnoafričkoj Republici i bilo je novčanih i disciplinskih kazni tada za igrače Srbije. Turska se na mundijalu nalazi u grupi D zajedno sa Amerikancima, Paragvajcima i Australijom. Podsjećam da su rano jutros po našem vremenu Amerikanci startovali u ovoj grupi protiv Paragvaja pobjedom 4-1.

0: Biće kako mundijal bude proticao dosta statistike, a rekordi na svjetskim prvenstvima inače ponekad traju decenijama, a za neke kažu svi da vjerovatno nikad neće biti oboreni. Tako je legendarni Just Fontaine, Francuz, postigao 13 golova, sada već daleke 1958. S obzirom na današnji i ondašnji fudbal, praktično je nemoguće zamisliti da neko postigne toliko golova na jednom turniru, a zanimljivo je da nekadašnji reprezentativac Srbije, ali i Jugoslavije, Dejan Stanković, koji je sada trener Crvene zvezde, drži jedan pomalo čudan rekord. Naime, on je učestvovao na tri mundijala sa tri selekcije različitog imena. U Francuskoj 98. bila je to Savezna Republika Jugoslavija, 2006. u Njemačkoj nastupala je selekcija Srbije i Crne Gore, a onda 4 godine poslije toga u Južnoj Africi je igrao i za Srbiju. Zanimljivo je i da je Dejan Stanković jedini igrač iz Srbije koji je nastupio na tri mundijala, nebitno u kojoj godini.
1: Treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Mundijal jeste u prvom planu, ali ima naravno i drugih sportskih vijesti. Da nastavimo sa jednom iz fudbala. Partizan je, kako pišu mediji, u Beogradu doveo još jedno pojačanje. Naime, 22-godišnji vezista engleskog Sunderlanda Milan Aleksić stiže za sada na pozajmicu uz opciju otkupa ugovora. Partizan je insistirao kod engleskog kluba da može da otkupi Aleksića, i to za 1.200.000 evra, što bi bilo isplaćeno u tri rate, ukoliko bi naravno on opravdao očekivanja. Aleksić je inače počeo u Čukaričkom, bio omladinac Partizana, igrao za Radnički iz Kragujevca, odakle je dobio poziv u reprezentaciju Srbije, a onda ga je Sunderland platio 3,5 miliona evra timu iz Kragujevca. On će biti drugo pojačanje Partizana, pošto je prije nekoliko dana iz omladinskog pogona Feyenoorda, gdje mu je istekao omladinski staž, došao Aleksa Zeković. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je meč protiv Brazila u trećem kolu na turniru Lige nacija u Braziliji. Brazilci su slavili sa 3.

3-0, u prvom setu 25-22, u drugom 25-18 i u trećem 25-22 za Brazilce. Podsjećamo, Srbija je savladala Belgiju i Argentinu u prva dva kola sa po 3-1 u setovima. Sutra odbojkaši Srbije igraju protiv Bugarske od 19:30 po našem vremenu. Drugi turnir na rasporedu je krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. Sedam najboljih ekipa nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini. A za selektora košarkaškog tima Srbije Dušana Olimpijevića još dobrih vijesti nakon što je potvrđeno da će Nikola Jokić biti u timu za duele protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Stigle su vijesti za još četvoricu igrača koji će sigurno igrati za reprezentaciju. To su Aleksa Avramović, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac. Vukčević je prvi završio sezonu još krajem aprila u NBA ligi i odavno već ponovo trenira. Inače, Srbija trenutno ima 2 pobjede i 2 poraza u grupi B. A s obzirom da se svaka pobjeda prenosi u drugu fazu kvalifikacija, bodovi su od velikog značaja. Iz automoto sporta, aktuelni šampion Formule 1, Britanac Lando Norris, postavio je najbolje vrijeme na prvom, ali i drugom slobodnom treningu za veliku nagradu Španije na stazi Katalunja. On je bio bolji od Georgea Russella za samo 0,9 sekunde, a Norrisov timski drug Oscar Piastri bio je na trećoj poziciji. U toku je zvanični kvalifikacioni trening za trku za veliku nagradu Španije koja je na programu sutra od 15 časova. Toliko o sportu.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. O pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Banja Luci je razgovarao sa stalnim predstavnikom Ruske federacije pri OEBS-u Dmitrijem Poljanskim. Srpska veoma cijeni principijelan stav Ruske federacije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je Rusija u Savjetu bezbjednosti uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava srpskog naroda, napisao je Dodik na mreži X. Uvijek ćemo cijeniti prijatelje koji su bili uz Republiku Srpsku kada je to bilo najvažnije. Uvjeren sam da će i ova posjeta doprinijeti daljem jačanju naših odnosa na obostrano zadovoljstvo, poručio je Dodik. Bosna i Hercegovina je propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode na svoj način, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik američkoj novinarki Lari Logan. Dodik je u podcastu Poznate novinarke istakao da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Da je bilo volje da se u savjetu ministara donese odluka o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika i čeličnih proizvoda,

0: Tree House, izazvan pravnim nasiljem federalnih vlasti koje su na prijedlog vlade federacije u oba doma federalnog parlamenta usvojili poseban zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara. Utorak 16. juna ističe licenca koju je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC dala mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istog dana prestaje da važi i operativna licenca za poslovanje NIS-a. U međuvremenu MOL je saopštio da su pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija i da su uspješno okončani pregovori sa vladom Srbije. U Savjetu bezbjednosti u Njujorku održana je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Nehumanom i nezakonitom nazvala je ruska predstavnica u Ujedinjenim nacijama odluku predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja. Predsjednica Graciela Gati Santana tvrdi da je odluka donesena u skladu sa pravnim načelima. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, za RTRS je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega. U istočnom Sarajevu obilježene su 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice Istočno Novo Sarajevo. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa Branislav Okuka istakao je da je ponosan što se dugi niz godina čuva tradicija na pripadnike odreda pale za Republiku Srpsku. U Srbiji je danas uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još dvoje se intenzivno traga. Hapšenje je izvršeno po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Ruske snage održavaju stratešku prednost tokom specijalne vojne operacije i samouvjereno napreduju, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom video sastanka o razvoju novih ruskih oblasti Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti. Naše trupe održavaju stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakva granatiranja ili napadi dronova neće promijeniti ovu situaciju. Napredovanje ide u svim pravcima, rekao je Putin. On je istakao da nikakvi udari oružanih snaga Ukrajine na Rusiju neće pomoći neprijatelju. Fudbaleri Katara i Švajcarske sastaće se večeras u prvom kolu B grupe svjetskog prvenstva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju večeras svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Ovaj duel grupe B igra se od 21 čas. Podsjećam, u ovoj grupi sinoć su Bosna i Hercegovina i Kanada odigrali neriješeno 1-1. Jedan od derbija prvog kola mundijala odigraće fudbaleri Brazila i Maroka. Fudbaler Brazila Vinicius Junior kaže da njegova reprezentacija uvijek ima najviše ambicije.
2: A gente chega para ser campeão, estamos no nível dos grandes.
3: Ovdje smo da postanemo šampioni. Na istom smo nivou kao i najbolje reprezentacije, sa sjajnim igračima koji su se razvijali i napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. Nije bitno ko je osvojio Copa America ili Evropsko prvenstvo. Važno je šta će se desiti od danas. Svjetsko prvenstvo je već u toku i da krenemo snažno, promijenimo istoriju i imamo odličan turnir.
1: Ashraf Hakimi, kapiten Maroka, kaže da poštuje protivnika, ali da vjeruje da njegov tim ima kvalitet za pozitivan rezultat.
3: Znamo protiv koga igramo, poznajemo brazilsku naciju, njihov kvalitet, igrače koje posjeduju. Ali mi imamo kvalitet. U Africi sebe nazivamo afričkim Brazilcima. Dakle, i mi smo kvalitetni igrači. Mislim da smo spremni da uradimo nešto veliko uz podršku svih Marokanaca. Mislim da ćemo dobro igrati na ovom svjetskom prvenstvu i dobro otvoriti ovo takmičenje.
1: Brazil je na FIFA rang listi na 6. mjestu, dok je reprezentacija Maroka samo jedno mjesto iza. Utakmica u New Jerseyu igra se od 24 časa po našem vremenu. U 3 časa iza ponoći igraju Haiti i Škotska, dok

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. I večera smo u odabranom društvu veličanstvenog ruskog dvojica Puškin-Čajkovski. Riječ je o maestralnoj operi Pikova dama, koju je Čajkovski komponovao prema libretu svog brata Modesta, a prema literarnom predlošku Aleksandra Sergejevića Puškina. Čajkovski se nije držao doslovno Puškinove priče, on je unio više preinaka, dodajući i stihove što svoje što drugi pjesnika, kojima se snažnije podcrtava operski karakter radnje. Opera Pikova dama s velikim uspjehom

21 čas, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. O pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Banja Luci je razgovarao sa stalnim predstavnikom Ruske federacije pri OEBS-u Dmitrijem Poljanskim. Republika Srpska veoma cijeni i principijelan stav Ruske federacije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je Rusija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava srpskog naroda, napisao je Dodik na mreži X. Uvijek ćemo cijeniti prijatelje koji su bili uz Republiku Srpsku kada je to bilo najvažnije. Uvjeren sam da će i ova posjeta doprinijeti daljem jačanju naših odnosa na obostrano zadovoljstvo, poručio je Dodik. U Savjetu bezbjednosti u Njujorku održana je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Nehumanom i nezakonitom nazvala je ruska predstavnica u Ujedinjenim nacijama odluku predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiji radi liječenja. Predsjednica Graciela Gati Santana tvrdi da je odluka donesena u skladu sa pravnim načelima. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, za RTS je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega. U utorak 16. juna ističe licenca koju je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC dala mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istog dana prestaje da važi i operativna licenca za poslovanje NIS-a. U međuvremenu MOL je saopštio da su pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija i da su uspješno okončani pregovori s vladom Srbije. Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je danas izabran za predsjednika stranke Fidesz na 32. kongresu održanom u Budimpešti. Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je povjerenje delegacije

rata tajnim glasanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenose mediji. Delegati su usvojili izvještaj nacionalnog kluba i gotovo jednoglasno prihvatili dokument koji analizira razloge izbornog poraza stranke. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sa 3-0 u setovima protiv Brazila susret trećeg kola na turniru Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, tim Srbije sa

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. BiH je propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode na svoj način, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik američkoj novinarki Lari Logan. Dodik je u podcastu poznate novinarke istakao da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska ponosna što može da realizuje velike projekte poput izgradnje autoputeva. Dionica Brčko-Bjeljina, čiju smo izgradnju započeli, najbolji je dokaz da Srpska ima viziju, snagu i kapacitet da realizuje kapitalne investicije od strateškog značaja za svoj razvoj, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. U Velikoj Obarskoj kod Bjeljine počela izgradnja dionice autoputa Bjeljina-Brčko, duge 17 kilometara, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj i BiH. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. U Savjetu bezbjednosti u Njujorku održana je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Nehumanom i nezakonitom nazvala je ruska predstavnica u Ujedinjenim nacijama odluku predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja. Predsjednica Graciela Gati Santana tvrdi da je odluka donesena u skladu sa pravnim načelima. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, za RTS je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega. Da je bilo bolje da se u savjetu ministara donese odluka o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika i čeličnih proizvoda, 1900 zaposlenih u Novoj željezari Zenica možda ne bi bilo prinuđeno da pribjegne mjerama radničke neposlušnosti. Ipak trenutno je u željezari haos izazvan pravnim nasiljem federalnih vlasti koje su na prijedlog vlade federacije u oba doma federalnog parlamenta usvojili poseban zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara. U istočnom Sarajevu obilježene su 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske.

0: 23 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. BiH je propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik američkoj novinarki Lari Logan. Dodik je u podcastu poznate novinarke istakao da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. U Savitu bezbjednosti u Njujorku održana je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Nehumanom i nezakonitom nazvala je ruska predstavnica u Ujedinjenim nacijama odluku predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja. Predsjednica Graciela Gati Santana tvrdi da je odluka donesena u skladu sa pravnim načelima. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, za RTS je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega. Da je bilo volje da se u Savitu ministara donese odluka o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika i čeličnih proizvoda, 1900 zaposlenih u Novoj željezari Zenica možda ne bi bilo prinuđeno da pribjegne mjerama radničke neposlušnosti. Ipak trenutno je u željezari haos izazvan pravnim nasiljem federalnih vlasti koje su na prijedlog vlade Federacije BiH u oba doma federalnog parlamenta usvojili poseban zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara. U istočnom Sarajevu obilježene su 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parasto za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa, Branislav Okuka, istakao je da je ponosan što se dugi niz godina čuva tradicija na pripadnike odreda pale za Republiku Srpsku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan sutra i ocijenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski Moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz vremena administracije bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, poznat kao zajednički sveobuhvatni plan akcije, navodeći da je taj dogovor predstavljao laki nesmetan put ka nuklearnom oružju. U vijestima o sportu, Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobroveče, Dalibore.
1: Dobroveče. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu i dalje je u toku utakmica Katar-Švajcarska. Katar izjednačio na 1-1, u toku je 7. minut sudijske nadoknade. U ponoć počinje meč Brazil.

0: Maroko, sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, a od 6 časova ujutro meč Australije i Turske. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je 3-0 u setovima od Brazila u trećem kolu Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, tim Srbije savladao je Belgiju i Argentinu u prva dva kola. Sutra će tim Srbije igrati protiv Bugarske od 19 časova i 30 minuta.
1: U Banja Luci prema posljednjem mjerenju

uz oblačnost koja će se širiti ka svim krajevima. Posle podne i uveče na sjeveru i istoku ponegdje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Povremeno će biti i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 28 do 32 stepena. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. BiH je propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik američkoj novinarki Lari Logan. Dodik je u podcastu Poznate novinarke istakao da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Na Tjentištu će danas biti obilježene 83 godine od bitke na Sutjesci. Bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva naziv je za operaciju Švarc njemačkih trupa u ljeto 1943. Pokrenuta je s ciljem uništenja partizanskog pokreta otpora Narodno-oslobodilačke vojske te razoružavanja i neutralisanja Jugoslovenske vojske u otadžbini. Program na Tjentištu počinje polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Bitka na Sutjesci nije bila samo vojna bitka, već borba za pravo na život, dostojanstvo i budućnost srpskog naroda, koji je kroz istoriju mnogo puta pokazao da slobodu smatra najvećom vrijednošću, a fašizam najvećim zlom 20. vijeka, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Srpski narod podnio najveću žrtvu tokom ove bitke, jer je hiljade srpskih boraca i civila položilo svoje živote u borbi protiv fašizma, ostavljajući iza sebe slavni primjer hrabrosti, junaštva i ponosa koji traje i danas, izjavio je Dodik. Da je bilo volje da se u savjetu ministara donese odluka o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika i čeličnih proizvoda, 1900 zaposlenih u Novoj željezari Zenica možda ne bi bilo prinuđeno da pribjegne mjerama radničke neposlušnosti. Ipak trenutno je u željezari haos izazvan pravnim nasiljem federalnih vlasti, koje su na prijedlog vlade federacije u oba doma federalnog parlamenta usvojili poseban zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan danas i ocijenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreus biti otvoren za međunarodni saobraćaj. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz vremena administracije bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, poznat kao zajednički sveobuhvatni plan akcije, navodeći da je taj dogovor predstavljao lak i nesmetan put ka nuklearnom oružju. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć su u drugom susretu u grupi B timovi Katara i Švajcarske igrali neriješeno 1-1. Sada svi timovi ove grupe u kojoj su još BiH i Kanada imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Danas će na svjetskom fudbalskom prvenstvu biti odigrane 4 utakmice prvog kola. Od 19 časova u grupi E sastaće se Njemačka i Curaçao, dok će od 22 časa u grupi F igrati Holandija i Japan. Jedan sat poslije ponoći po našem vremenu obala Slonovača igra protiv Ekvadora u grupi E. U 4 sata ujutro sastaće se Švedska i Tunis u susetu grupe F. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sa 3-0 u setovima protiv Brazila meč trećeg kola na turniru Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, tim Srbije savladao je Belgiju i Argentinu u prva dva kola. Večeras će odbojkaši Srbije igrati protiv Bugarske od 19 časova i 30 minuta. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom gradu Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih timova nakon 12 kola plasiraće se na zapad.